skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

malo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

veter se sred noči v jarkban zvrnu. Od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano,

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Dan slovenskega športa. Novomeški narodni dom čaka odprtje. Vreme sončno in oblačno s padavinami. Danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V Sloveniji obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli 29. septembra, še prej pa so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljne aktivnosti v njej. Odbor za mir, ki ga podpirajo ZDA, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Vključeval naj bi postavitev začasnih bivališč, odstranjevanje ruševin in projekte za spodbujanje lokalnega gospodarstva. V rimskem Koloseju je med nameščanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov. Znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce. Nemški policisti so prijeli dva Poljaka, ki usumijo, da sta ukradla več kot 200 krav, je sporočila policija. Krajo naj bi izvedla na severovzhodu Nemčije, v bližini prestolnice Berlin. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo začer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Takole, poglejmo na ceste na Dolenjskem, Beli krajini, Posavju. Ta trenutek vse zgleda super, ni govora o kakšnih ovirah, ni govora o kakšnih radarjih ali kontrolah. Seveda, če ste jih vi, ki opazili na vaši poti, povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale, ki so že na cesti. Hvala lepa za klice. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
9: Je tako, dobro jutro Dolenjska na današnji četrtek 24. septembra. Danes je drugi jesenski dan. temperature temu primerne, ta trenutek pod 10 stopinjami, čez dan pa kakšno stopinjo nad 20. Družba še današnjih 8 in jutrišnjih 8 ur na šihtu, pol pa spet vikend. Imamo to. Še malo dela nas čaka na šihtu, no za vikend pa nas potem ja, delo čaka tudi doma. Pranje, košnja, kuhanje, pospravljanje in tako naprej. Razen, če vse to naredite v naslednjih dveh dneh. Pol smo pa za vikend res lahko en malo frej. Lep četrtek želim in pa še enkrat dobro jutro z Krke.

0: Poslušate Jutro na Krki. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
1: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: Nazaj v Novo mesto.
1: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.

0: 25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole, ob pol sedmih zjutraj so se termometri ustavili na nekje 7 stopinjah, sicer pa danes, kar se vremena tiče, za začetek sončno, čez dan se bo pooblačilo, plohe in vihte prihajajo na Dolenjsko menda enkrat proti večeru in pa v prvem delu noči na petek. Se bo pa do jutrišnjega jutra potem zjasnilo, tako da v petek, soboto in nedeljo bo po večini jasno, za vikend spet par stopinj nad 20°C. Kar se stanje na cestah tiče, klasični jutranji zastoji, ni pa ta trenutek govora o kakšnih kontrolah ali radarjih. Če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Danes je četrtek in družba jutri. Teden nas v hotelu Dolenc čaka ena lušna zadeva. Prihaja namreč klapa jadranski majestrali, ki bo poskrbela, da bomo na dalmatinskem večeru uživali, peli in tudi plesali. No, ob tem hotel Dolenc pripravlja tudi večerjo s trihodnim menijem. Vse to dobite za ceno 29 € na osebo. Najobvezno omenim, da število mest, število miz, število stolov je omejeno, zato svojo rezervacijo naredite čim hitreje, seveda preden zmanjka prostora. No, mogoče počakajte še na jutri, ker jutri bomo na Radiu Krka nekomu od vas podarili 2 vstopnici za dalmatinski večer z glasbo in večerjo. Bi šli na ta dogodek, ki nas bo popeljal nazaj na morje v Dalmacijo. No, potem mi takoj zdaj pošljite SMS, kamor zapišite Jadranski maestrali, in pošljite na 031 33 44 33. Jutri med 9 in 10 zjutraj žrebamo. Povem še enkrat, torej SMS, Jadranski maestrali in vaši podatki na 031 33 44 33.
0: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: na Krki.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
4: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Boris Novković in Dog Svira Radio. To je Radio Krka 10 do 7. Jure sem z vami, dobro jutro vsem.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Dobro jutro tudi vsem v porodnišnici Novo mesto. Babice pa nam sporočajo, da so dojenčki na včerajšnji prvi jesenski dan en malo štrajkali. Včeraj nobenega novorojenčka, je pa res, da so že danes po noči na svet pokukale tri deklice, ampak o tej statistiki bomo bolj podrobno govorili jutri. Vseeno pa seveda iskrene čestitke vsem trem mamicam in vsem trem očetom. Čestitke ob rojstvu vašega malega zaklada, naj bo dete zdravo, naj bo dete srečno in naj bo dete pridno. Čeprav boste kmalo ugotovili, da ta pridnost je, ja, precej relativna.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Janša v New Yorku na zasedanju krimske platforme o podpori Ukrajini. Opazovalci OVSE-ja prvič niso povabili na volitve v ZDA. Vreme, sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Premier Janez Janša se je ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku udeležil šeste konference krimske platforme pod vodstvom ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega. Janša je na vrhu z naslovom Preizkus enotnosti poziv ukrepanju zagotovil, da Slovenija Ukrajini stoji ob strani ter da je Krim Ukrajina. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi je sporočila, da njeni opazovalci niso bili povabljeni na volitve, ki bodo novembra sredi mandata predsednika Donalda Trumpa potekale v ZDA. Dodala je, da se je to zgodilo prvič in tovrstno odločitev obžalovala. OVSE je od leta 2022 opazoval 12 zveznih volitev v ZDA, vključno šestimi umestnimi. Na novembrskih bodo Američani odločali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in 35 sedežih v 100-članskem senatu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu Evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Belgijo s 3-1. V slovenski vrsti je bil z 18 točkami najboljši Rok Možič, 14 točk je pristavil Nik Mojanovič, 12 pa Klemen Čebul. Slovenski odbojkari ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. Po finalu se bodo pomerili z branilko naslova Poljsko, ki je v četrtfinalu s 3-0 izločila Nemčijo. Dvoboj z dvakratnimi evropskimi prvaki bo na sporedu jutri. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin. Kar 50% ceneje. Detergent Fax. Kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Ja, na cestah klasični jutranji zastoj, ni pa ta trenutek govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Seveda, če jih kje vidite, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Srečno pot želim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj.
13: skupaj v čudovit dan.
0: To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
12: Družba življenje je polno čudežev. Čudež je sončni žarek, ki pade ravno na obraz. Čudež je von po kavi, čudež je, ko te nekdo pokliče ravno takrat, ko pomisliš nanj. No, čudež je, da iz ene majhne celice nastane človek, pa tudi to, da telo ves čas nekaj počne. Recimo dihamo, prebavljamo, obnavljamo celice, popravljamo škodo, ki smo si jo naredili čez dan. No in potem ugotoviš, da so največji čudeži, pogosto taki vsak dani, da jih niti sploh ne opazimo. Ne? Dam primer, recimo voda. Zvečer spiješ en čisto normalen kozarec vode, en požirek, mogoče dva požirka in potem greš spat, seveda prepričan, da si zase naredil nekaj dobrega. No in po noči se zgodi čudež. Ta en ubogi požirek vode se nekako po čisto posebnih zakonih narave do jutra spremeni v približno 5 litrov urina. Če to ni čudež. Zem

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Sadika na dom.si.
9: Vabljeni na Dneve kočevarske kulture 2026. Oglejte si film Skozi spomine otroštva Hansa Johannesa Jakliča in prisluhnite pogovoru z ustvarjalci v četrtek 24. septembra v Kulturnem centru Semič. V soboto 26. septembra pa vabljeni na gače na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si.

0: izgovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
1: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
0: Benjamin, koga pomeni pregovor? Pijanci imajo vedno srečo.
2: Ja, da drugačni so pač vedno neki drugač imajo, da ne vem, da jih nekoga kriminalca ne dobi kakšna policija, ki skos krade, ker je drugačen.
0: Žal, moj Benjamin, tale pregovor ima nek drug pomen, zato pozorno poslušaj, da se boš naučil pravega pomena. Benjamin, če odprema slovar slovenskih pregovorov, bova ugotovila, da pregovor pijanci imajo vedno srečo izraža, da ima pijan človek presenetljivo veliko sreče glede na svoje okrnjene zmožnosti oziroma pomankanje razsodnosti.
1: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: 25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Ja, današnji dan začenjamo s soncem, čez dan pa se bo potem pooblačilo. Plohe in nevihte prihajajo na daljinsko, menda enkrat proti večeru in pa v noči na petek. Je pa res, da se bo do jutrišnjega jutra zjasnilo, tako da v petek, soboto in nedeljo bo po večini jasno in za vikend tudi par stopinj nad dvajsetico. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah, saj vi ne poročate o kakšnih, če ste pa opazili, kakšno uvero, radar ali kontrolo, pa nam to sporočite. Hvala za klica in pa srečno pot želim. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
1: Ja, pa v 8 je ura tok, da veste, koliko časa še imate, da se poštempljate na šihto, ne, če slučajno začenjate ob 8. Naslednji petek v hotelu Dolenc pripravljajo dalmatinski večer. Dobro bomo jedli, za razpoloženje pa bodo skrpeli fantje skupine Jadranski maestrali. Trihodni meni stane 29 evrov na osebo, število mest je omejeno, zato res svetujem, da to rezervacijo mize naredite čim hitreje. No, je pa res, da lahko mizo za dve osebi dobite čisto brezplačno ravno na Radiu Krka. Ta petek, torej jutri, bomo namreč nekomu od vas podelili trihodno večerjo s pijačo dobrodošlice, no vi pa si boste potem sami izbrali, kateri srečnež oziroma srečnica bo lahko sedela na nasprotni strani mize. In skupaj boste potem lahko uživala ob dobri hrani in pa melodijah Dalmacije z Jadranskimi maestrali. Družba do te mize lahko pridete čisto enostavno, samo treba je poslati en SMS. Zapišite Jadranski maestrali in pošljite na nič 31334433. In držite pesti, da jutri žrebamo in pokličemo ravno vas. Torej SMS Jadranski maestrali, zraven dodajte še vaše podatke in pošljite na nič 31334433.
0: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na nič 40 50 10 10.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
1: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
1: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite šah 960. Vrata odpremo ob 16.30, osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh, prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
7: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Varnost pacijentov ni le stvar pravil in protokolov, je bilo slišati na nedavnem strokovnem posvetu v Splošni bolnišnici Novo mesto. Bolnišnična komisija za kakovost in varnost pacijentov analizira pohvale in pritožbe ter ankete o izkušnji pacijentov. Približno 30% pritožb se nanaša na ustrezno, varno in kakovostno zdravstveno obravnavo, sledita sodelovanje in dostopnost zdravstvenih storitev.
2: To pa ratuje vedno večji problem. Otroci v Dolenjski regiji ne pridejo več do pediatra. In drugo, kar se mi zdi tudi tu, v vašem okolju, dovolj kritično so pa stari ljudje. Pričakovati, da bodo imeli doma računalnik, pričakovati, da bodo znali po telefonu komunicirati in si zagotoviti nek pravi pregled, ta digitalizacija zdravstva bi morala to upoštevati. Polovica jih pride do zdravnika šele z rešilcem na urgenco.
1: Pravi zastopnica pacientovih pravic Marjeta Vesel Valentinčič. Uradnih pravnih postopkov na tem področju pa je v naši regiji zelo malo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Na čelo Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen. Četrtina mladih v zdravstveni negi po raziskavi razmišlja o odhodu iz poklica. Vreme, sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k sporazumnim predčasnim odhodom dosedanje uprave Telekoma Slovenije in imenoval novo. Za predsednika uprave je za 4-letni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je največjega telekomunikacijskega operaterja v državi vodil že v letih 2021 in 2022. Za člane uprave so medtem nadzorniki na Sršenov predlog imenovali Barbaro Galičič-Draksler, ki bo kot podpredsednica uprave zadolžena za finančno področje, Janeza Zidarja, ki bo zadolžen za komercialno področje in Vesno Prodnik, ki bo zadolžena za področje tehnologije. 4-letni mandat bo nova Telekomova uprava nastopila 1. oktobra. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih zdravstveni negi. 35,5% mladih zaposlenih zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca, 24,9% pa jih razmišlja o odhodu iz poklica, so sporočili z Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Vodja raziskovalnega projekta Brigita Skila-Savič je pojasnila, da rezultati raziskave kažejo, da mladi zdravstveni nege ne odhajajo zaradi poklica samega, temveč zaradi pogojev, kateri ga opravljajo. Finski odbojkari so zadnji polfinalisti evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Sogostitelji so v italijanskem Torinu šokirali Italijane, ene od favoritov za končno slavje, in jih ugnali z 3-2 v nizih. Polfinalu se bodo jutri merili s Francijo, drugi polfinalni par je Slovenija-Poljska. V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
3: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Takole, kakšno je stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Vse zgleda super ta trenutek, saj vi ne sporočate o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Seveda, če ste jih kje opazili, nam povejte lokacijo, da opozorimo ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Ja, par minute že čez osmo. Dobro jutro, Dolinsko, in en lep četrtkov. Pozdrav z Krke. Družba, gremo tudi danes pojesti nekaj zelo dobrega. Tudi danes, tako kot vsak dan, vas lepo povabimo na malico v pizzerijo Era po Trško goro, kjer so za nas pripravili. Prvi meni razkoščičena piščančja bedra in mlinci, drugi meni jetrca v omaki s polento, tretje meni v vampi, četrtem pasul s klobaso ali brez. Poleg dnevnih malic imajo v pizzeriji Era vsak dan na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči, izbira je torej več kot dovolj in vsak petek na Radiu Krka tri erine pice podarjamo vam. Eno od teh treh pic lahko dobite tudi vi, samo treba je poslati en SMS. S ključno besedo ERA, skupaj z vašimi podatki na nič 31334433. In držite pesti, da jutri takle čas pokličemo ravno vas. Torej ERA in vaši podatki na nič 31334433.
11: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!

0: Some People, Cliff Richard, to je Radio Krka. 20 čez 8 že, no čas je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Prenovljeni Narodni dom v Novem mestu, najstarejši narodni dom v Sloveniji in kulturni spomenik državnega pomena, bodo slovesno odprli v torek 29. septembra. Stavba, ki je grozil dokončni propad, je doživela celovito prenovo, vredno približno 4 milijone evrov, od tega so 2,85 milijona evrov zagotovili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Objekt je statično saniran, dostopen gibalno oviranim, prenovljene pa so tudi fasade, notranjost in zunanje površine. No, dnevi od Odprtih vrat bodo 16. in 17. oktobra. Varstveno-delovni center Novo mesto je pripravil že 9. mednarodno srečanje Ujati z drugačnimi, ki se ga je letos udeležilo 283 ljudi. Srečanje je potekalo pod geslom Zdrav življenjski slog, udeleženci pa so dopoldne aktivnosti izvajali na 9 lokacijah. V Dolenjskih Toplicah so pripravljali zdrave namaze pod vodstvom Marije Merljak, nato pa znanje o zdravem življenju preverili še v kvizu. Zanimivo je, da so vse skupine dosegle enako število točk, zato so bili na koncu nagrajeni vsi. Srečanje se je sklenilo s skupnim bodyfit plesom, popoldne pa so druženje nadaljevali v Novem mestu ob kulturnem programu in glasbi. Organizatorji poudarjajo, da je bilo srečanje namenjeno predvsem druženju, sodelovanju in povezovanju. No, v italijanskem Trbižu pa je v začetku septembra pod okriljem mednarodne organizacije AMISAT potekalo 28. svetovno tekmovanje harmonikarjev na diatonični harmoniki in harmoniki organeto. Nina Kobetič iz Draga Tuša, ki vadi pod mentorstvom Martina Težaka, je v svoji kategoriji osvojila odlično drugo mesto in dosegla 99 od 100 točk. Med vsemi nastopajočimi je prejela tudi posebno nagrado, premijo Radiči za mlade talente. No, nagrada ji prinaša možnost samostojnega koncertnega nastopa na prireditvi Radiči 2027, ki bo prav tako v Trbižu.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Eni bi rekli, da je ta čisto poletna, drugi bi rekli, da je ta čisto brezčasna. Dire Straitsi, Walk of Life. Pol devetih je ura, ja, tam okoli 10 stopinj Celzija imamo ta trenutek na našem jugovzhodu. Današnji dan smo začeli soncem, se pa bo čez dan pooblačilo. Na Dolenjsko pa naj bi plohe in nevihte prišle enkrat proti večeru in pa v noči na petek. Do jutrišnjega jutra se bo zjasnilo, tako da petek, soboto in nedeljo bo po večini jasno sončno, za vikend par stopinj nad 20. Poostrena kontrola prometa se izvaja na Dolenjski avtocesti, med Krškim in Smednikom je promet, v smeri Ljubljane je promet preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če je še kje, kakšna kontrola, kakšen radar ali kakšna ovira na cesti in ste jo opazili, javite lokacijo. 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Notranja vrata.
2: Vrata minus vranešič.si.
1: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
1: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Šentjernejski župan Jože Simončič po kraji in vandalizmu na treh občinskih pokopališčih poziva k odločnemu ukrepanju pristojnih in čim hitrejšemu odkritju storilcev. Skrunitev več kot 150 grobov označuje kot barbarska dejanja izven civilizacijskih norm. Varnostni položaj v jugovzhodni Sloveniji je vse bolj nevzdržen. Odločni učinkoviti ukrepi države pa so nujni. Policija je grobno opremo odkrila pri družbi iz Brežic, ki se ukvarja z odkupom barvnih kovin. Po informacijah Simončiča naj bi šlo za brežiški Dinos. To zbuja upravičen sum o sostorilstvu, saj je že po videzu očiten izvor odkupljenega. Omenjeni primer razkriva dvoličnost nekaterih gospodarskih družb in posameznikov, ki na eni strani od županov in ostalih institucij zahtevajo ukrepanje in hitre spremembe na področju varnosti, v ozadju pa za svoje ekonomske koristi sodelujejo s storilci kaznivih dejanj in jih s prikrivanjem informacij celo ščitijo. Iz brežiškega Dinosa se na naša vprašanja ne odzivajo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor bo odločal o predlogu zakona o skoku. Model umetne inteligence podjetja OpenAI vdrl v spletno stran avstralskega zdravstvenega sistema. Vreme, sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Namesto 4 specializiranih oddelkov bi ustanovili specializirano sodišče Republike Slovenije za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdor portal avstralskega zdravstvenega sistema, je sporočil avstralski premier Anthony Albanese. Dejal je, da je model umetne inteligence dostopal do javnih in nejavnih datotek na portalu s statističnimi podatki avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare, ki se financira z javnimi sredstvi. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi na turnirju na Češkem premagala Poljsko z 29-28. Pri Slovenkah je bila najučinkovitejša Tjaša Stanko z 10 goli. 5 golov je dodala Ana Abina, vratarka Vojnovič je zbrala 8 obramb. Slovenija se bo jutri ob 20. uri pomerila z norveško reprezentanco B, v nedeljo pa jo ob 15. uri čaka še zadnja tekma proti Češki. V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Gremo kar na Dolenjsko avtocesto, okvaro vozila imamo med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež v smeri Obrežja, previdno tam, no poostrena kontrola pa se izvaja med Krškim in Smednikom v smeri Ljubljane, tam je promet preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa nam to sporočite. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Hitro grejo dnevi, že četrtek je, kar pomeni, da je vikend že tik pred vrati. Ja, družba, vikend na Krki štartamo ob petkih, točno ob 8 zvečer, takrat na spored pride nič druge kot žur po dolinsko.
11: Sredi zvest, noč in dan, se vrti ta svet, zemlja piše.
10: Med 8 in 11 zvečer na sporedu samo tista glasba, na katero lahko en malo zaplešamo, en malo zapojemo in pa imamo se en velik fajn. Nič drugače ne bo tudi tokrat, torej jutri od 8 zvečer dalje, potem pa radio samo na glas in naj se vikend začne.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite šah 960. Vrata odpremo ob 16.30. Osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu.
4: Sadika na dom.si.
5: Nazaj v Novo mesto.
3: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.

0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: When I first saw you.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole pol desetih je že ura. Ja, danes bo za začetek sončno, čez dan tekom dneva se bo pooblačilo, plohe in nevihte pa na Dolenjsko prihajajo enkrat proti večeru in pa v prvem delu noči na petek. Do jutrišnjega jutra se bo zjasnilo, tako da potem petek, sobota in nedelja bo po večini jasno, sončno. Za vikend tudi topleje, par stopinj nad dvajsetico. Ja, sporočate nam, da so redarji pridni pod Gričkom v Črnomlju, tam menda preverjajo uporabo telefonov med vožnjo. Poostrena kontrola prometa se izvaja tudi na Dolenjski avtocesti med Krškim in Smednikom v smeri Ljubljane. Promet je tam preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Točno tako. Dobro jutro, dobar dan. Nisem več sam v studiju, z mano ta trenutek Matevž Novak iz Zavoda Novo mesto, ki je vodja projekta pri predstavi Kete, mimo grede lastna produkcija Zavoda Novo mesto. Matevž, lep pozdrav, dobrodošel.
3: Pozdravljen.
1: Bova takole za začetek, za tiste, ki ne vejo oziroma ki si jo mogoče še niso ogledali v lanskem letu. Kaj je predstava Kete?
3: Kete je en tak, ta naš operni muzikal. Kete je en, po moje, en tak lep spomenik našemu pesniku. Skozi predstavo spoznamo njegovo življenje od čez začetka, ko mu umrejo starši, do šolanja v gimnaziji v Ljubljani in seveda prigode s škofom Misijo in zaradi tega pride potem v Novo mesto. Naj povem, da ne bo kakšne zmede, da je libretist in režiser predstave Vinko Möderndorfer v to predstavo dodal en tak ljubezenski zaplet, ki pa seveda ni čisto potrjen, eni celo pravi, da se ni zgodil, ampak vsaka taka zgodba, se pravi, ena opera, muzikal rabi en lok, en tašen zaplet, da je vse skupaj bolj zanimivo, kar pa seveda za samo delo Keteja, ta ljubezen z Angelo, ki je bila ali ni bila, niti ni pomembna. Tukaj se pokaže, kako je bil Kete srečen v Novo mesto, najsrečnejši dejansko v njegovem življenju in pač ta ljubezenski prizor in neuslišana ljubezen ali pa nesrečna ljubezen samo predstavo še malo bolj začini oziroma jo popestri.
1: Malo predla sva izven etra se pogovarjala, pa sem omenil, da mi je izredno zanimivo, kako ena oseba, če se ne motim, pri 23 letih umrl tako, Dragutin, ja, Keta. Ne? V Novem mestu je bil vsega skupaj dve leti.
3: Ja, dve leti.
1: In je tak pečat pustil tukaj.
3: Ja, kot sem že omenil, to je bilo za njega neko obdobje sreče. Končal je gimnazijo, imel je ogromno enih načrtov, kaj vse bi počel. Ne, in ko to gledaš v sami predstavi, kaj vse si želel delati, ne? In pri teh letih, ne, je za zdajšnje čase se mi zdi skoraj nepredstavljivo. Lahko povemo, da je pri 16-ih so ga vrgli z gimnazije, ker se je uprl škofu Misiji, ki je hujsko proti slovenskemu jeziku in slovencem. Pri 16 letih, ne, se pravi.
1: Kaj smo mi dva delala pri 16 letih?
3: Njega zagotovo, ne. Ne, se pravi, dejansko spoznamo veličino samega pesnika tudi skozi njegovo poezijo. V samem v sami operi je kar nekaj uglasbenih njegovih poezij, ki jih začutimo drugače. Zaradi tega se mi zdi še bolj, se nas še bolj dotaknejo skozi glasbo, skozi petje in jih drugače nosimo potem naprej, kot če jih sami preberemo.
1: Operni musical Kete je bil predstavljen premierno v lanskem letu. Koliko predstav ste imeli do sedaj?
3: Ja, zdaj je bilo pa že 11 predstav, se pravi, to nedeljo smo 11. predstavo izvedli v Ketevi Ilirski Bistrici. Aha. In lahko rečem, da so stoječe ovacije potrdile kakovost in pa tudi bližino in same glasbe, libreta do publike, ki je zelo lepo sprejmejo in tudi sam lahko rečem, da je glasba čudovita. Zdaj, ko smo jo ponovno postavili skoraj po enem letu, smo se spomnili, kako je to res eno lepo, čudovito delo, ki se ga splača pogleda tudi večkrat.
1: Matevž, lahko se pohvališ pa rečeš, da ste dobili tudi stoječe ovacije.
3: Tako, v Ilirski Bistrici. Stoječe ovacije in tudi že med samo predstavo so bili razni tako potiho komentari in tudi kakšna solza je potekla, kar ni čudno, ne? Ker so noter tašni momenti, kjer te zadane ne? Od njegove bolečine, ko mu umre oče, in pa na koncu tudi njegove smrti je res narejeno, tako da te ne pusti ravnodušnega.
1: Odlično. Lansko leto je v sodelovanju z zavodom in pa gostiščem na trgu nastala tudi sladica, Ketejeva torta. Je še na voljo?
3: Ja, po mojih informacijah je v gostišču še vedno možno se posladkati s tortico Kete.
1: A si jo že probal?
3: Sem.
1: Se splača?
3: Ja, je dobro.
1: Sama predstava traja dobre 2 ure, pauza je vmes.
3: Tako.
1: Za lulet.
3: Ja, recimo, da je pa za malo za kakšen klepet, za izmenjavo, kako bi rekel, občuti ne, ob gledanju te predstave. Mislim, da jih je kar nekaj, ne, vsak pri sebi jih kar nekaj doživi in so tašni pogovori potem ena takšna češna varna na torti še ne, doda pri vsakemu obiskovalcu še nekaj občutke drugih ne, in mislim, da je to en tak lep dogodek in druženje.
1: Absolutno. Operni musical Kete bo na sporedu 1. oktobra, torej naslednji četrtek, ki je tudi ravno svetovni dan glasbe, bo pa v Kulturnem centru Janeza Trdine. Zasledil sem informacijo, da se da prvih 50 vstopnic dobiti ceneje. Ja, ne vem, a so že prodani, je že prodanih prvih 50?
3: Ja, je so? Že prodanih, je že prodanih, ampak jaz verjamem, da je ogled te predstave kot neka hrana za dušo. Dobiš nekaj več, napolnite z enim znanjem in zavedanjem o tem, kaj je Kete počel in pa ta njegova življenjska zgodba kratka, a nikakor krotka, kot pravijo tudi v musiclu, nam da eno pogled, kaj je ta mladenič uspel narediti v tako kratkem času.
1: Točno tako. Naj torej še enkrat vse skupaj povabim na operni musical Kete, ki bo na sporedu naslednji četrtek v Kulturnem centru Janeza Trdine. Cena je 25 evrov na osebo, cena vstopnice. Tako. Za zunanje sedeže, ki je sicer malo manjša vidljivost, pa vseeno je pa 20 evrov.
3: Tako, to so stranski sedeži. Naša dvorana je, kako bi rekel, kar skoraj edinstvena, da kar hodimo gostovati po Sloveniji. Imamo res posebno obliko ne, in potem je mogoče vizura malo slabša ob straneh, ampak mislim, da zelo dobro pa vidijo samo dogajanje na odru, projekcija pa je majčkano skrita, ampak mislim, da zaradi tega nič manj ne doživijo vsega, kar smo hoteli pokazati.
1: Sigurno. Matevž Novak iz Zavoda Novo mesto, hvala lepa, pa čim bolj uspešno predstav.
3: Ja,
1: a je še aktualno, če rečeš break a leg pri vašem delu?
3: Ja, mislim, da je to za vse izvajalce, se pravi, je tisto, želim vse dobro, mislim, da je skoraj bogokletno, ne, kako tem se kaj ne zgodi, ampak je ta break a leg pa plunek čez ramo in tako naprej, to so tašne vraže, ampak zaenkrat pomagajo, kajti smo zelo uspešni pri naših izvedbah.
1: Dokler pomagajo, super. Matej, še enkrat hvala lepa, pa čim bolj uspešno.
3: Prosim.

0: To je Jutro na Krki.
1: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, Top Event Picasso, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni.
2: Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskega denarja po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli v torek, že predtem pa so predstavili podrobnosti prenove.
3: Naložba je bila v gradbenem delu okoli 3 milijone in pol, pridobljeni 2 milijona 850 tisoč evropskih sredstev, skupaj za vso opremo in storitvami pa 4 milijone. Narodni dom smo skušali čim bolj prenoviti avtentično, ampak že v 19. stoletju je bil zasnovan več namenski multifunkcijska zgradba. To se danes odraža tudi v tej prenovi in verjamem, da bojo tako kulturne, družbene, državne vsebine našle tukaj svoj prostor. Delno bo zasedla ga tudi muzejska zbirka Olimpionika Leona Štukla in za nekaj časa podstrešne prostore zaseda rektorat Nove javne univerze v Novi.
1: Pravi župan Gregor Macedoni, s prenovljeno stavbo bo upravljal Zavod Novo mesto.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
4: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko srcu. Radio Krka.
2: Vlada o spremembah sestave svetov javnih izobraževalnih zavodov. Model umetne inteligence podjetja OpenAI vdrl v spletno stran avstralskega zdravstvenega sistema. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Predlagana sprememba zakona spreminja število članov sveta javnega vrtca oziroma šole tako, da ponovno vzpostavlja ureditev, kjer so enakomerno zastopani vsi deležniki, predstavniki ustanovitelja, zaposlenih in staršev. V sestavi sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda se po predlogu število predstavnikov zaposlenih zmanjša z dosedanjih 5 na 3 predstavnike. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdrl portal avstralskega zdravstvenega sistema, je sporočil avstralski premier Anthony Albanese. Dejal je, da je model umetne inteligence dostopal do javnih in nejavnih datotek na portalu s statističnimi podatki avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare, ki se financira z javnimi sredstvi. Z današnjimi prvimi 8 tekmami se bo začel dolg cikel tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debetiral Jürgen Klopp. Podaljšani prvi cikel bo dolg kar 104 tekme oziroma 4 kroge. Slovensko izbrano vrsto za začetek čaka dvoboj proti Škotski, ki bo v Stožicah na sporedu v soboto o 15. uri. V skupini sta še Švica in Severna Makedonija. V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin. Kar 50% ceneje. Detergent Fax. Kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo sprva še precej sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Po noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo, najnižja temperatura bo 2 stopinji. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj koprinaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 24. septembra goduje blaženi Anton Martin Slomšek, škof. Na slomu v Unišah pri Ponikvi se je 26. novembra leta 1800 rodil Anton Martin Slomšek. Leta 1821 je v Celovcu končal bogoslužje. Po različnih duhovniških službah je leta 1846 postal opat celjske mestne župnije. Leta 1846 je postal škof Levantinske škofije v Andražu na Koroškem. Za enega izmed svojih poglavitnih ciljev si je Slomšek zadal težko nalogo, da prenese Levantinski škofijski sedež in ga vzpostavi kot sedež slovenske škofije za štajerske Slovence. Že leta 1848, ko ga je Mariborska duhovščina prosila, naj postane njen škof, je izrazil načelno privolitev, na katero ni več pozabil. Težave in ovire so bile tako velike in številne, da so zahtevale moža enkratno močne volje, sposobnosti in energije, neizmerne potrpežljivosti in diplomatske okretnosti. Ponovimo, danes 24. septembra goduje blaženi Anton Martin Slomšek, škof.
0: Krkin godovnik.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
1: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Vabljeni na dneve kočevarske kulture 2026. Oglejte si film Skozi spomine otroštva Hansa Johannesa Jakliča in prisluhnite pogovoru z ustvarjalci v četrtek 24. septembra v Kulturnem centru Semič. V soboto 26. septembra pa vabljeni na gače na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07-3481-500 ali 07-3481-511. Več na kazi-trebnje.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novomeški glavni trg se je uvrstil med finaliste letošnjega vseslovenskega izbora Moja dežela – znak gostoljubnosti v kategoriji Zgodovinska jedra. Novo mesto uspešno krepi svojo prepoznavnost kot privlačna destinacija s ponudbo pristnih doživeti, saj zadnja leta beleži rast števila obiskovalcev. Ti vse pogosteje iščejo manjše, avtentične destinacije z edinstvenimi zgodbami in stik z lokalnim okoljem. Skupaj z Zavodom Novo mesto, turističnimi ponudbami, društvi in ob sodelovanju številnih posameznikov v Novem mestu sistematično razvijajo ponudbo, ki lokalno kulturo, tradicijo, kulinariko in naravno dediščino povezujejo v enkratna turistična doživetja. Pomembno turistično točko predstavlja prav prenovljeni glavni trg, ki je kot največji ohranjen srednjeveški trg v državi ena najpomembnejših zanimivosti in interesnih točk mesta. Spletno glasovanje za finaliste izbora bo med 1. Oktobrom in 1. Novembrom na spletni strani Turistične zveze Slovenije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša predsednika ZDA Trumpa povabil na obisk Slovenija. Francija v gorečem pričakovanju obiska papeža. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je sporočila vlada. Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku je Janša objavil tudi na svojem profilu na omrežju X. Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. V priloženem posnetku je Janša dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, odkuder prihaja ameriška prva dama Melania Trump. Voditelja sta se srečala v torek na tradicionalnem sprejemu, ki ga zavodje delegacij ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev na generalni skupščini Združenih narodov prireja predsednik države gostiteljice Združenih narodov. Franciji vlada napeto pričakovanje pred obiskom papeža, ki bo po letu 2008 prvi uradni v zgodovinsko-katoliški, a vse manj religiozni državi. Od petka do ponedeljka bo Leon 14. v Parizu, Lourdu in Metzu naslovil niz tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. S predstavniki glavnih ver v državi, katoliške, protestantske, judovske, muslimanske, pravoslavne in budistične, pa bo papež podpisal deklaracijo o miru. Zaradi spora sodniki je ogrožen začetek regionalne košarkarske lige ABA, načrtovan za konec tedna. Potem, ko je večina dosedanjih sodnikov začela bojkot, je vodstvo lige prek javnega razpisa izbralo nove arbitre. Tik pred začetkom sezone pa je več novih sodnikov nenadoma odpovedalo sodelovanje. V jadranski košarkarski ligi ABA bo v sezoni 2026-27 tekmovalo rekordnih 20 klubov, tudi trije slovenski. V skupini A Cedevita, Olimpija in Krka, v skupini B pa Perspektiva Ilirija. V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite šah 960. Vrata odpremo ob 16.30, osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu.
3: Sadika na dom.si.

0: Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v Belo krajino. Knjižnica Črnomelj je v lokalno okolje prinesla dogodek Lahko si zraven, starati se aktivno.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Z dogodkom Lahko si zraven, starati se aktivno, so v knjižnici Črnomelj želeli starejšim približati nove priložnosti za učenje, druženje, povezovanje in aktivno vključevanje v skupnost.

0: učenje in prve vse slovenske medijske kampanje lahko.si, ki jo vodi Andragoški center Slovenije. Projekt nagovarja eno ključnih potreb sodobne družbe. Učenje vse življenje, saj je to temelj osebne rasti, aktivnega vključevanja v skupnost in boljše kakovosti življenja. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Grad Črnomelj je tako ob dnevu pismenosti postal prostor vseživljenjskega učenja in aktivnega vključevanja starejših. Kot so ob tem sporočili iz knjižnice Črnomelj, so skrbno izbrali goste, ki so svojimi nastopi poskrbeli, da so udeleženci dogodka, namenjenega starejšim od 65 let, kakovostno preživeli svoj prosti čas.
1: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Na začetku programa dogodka Lahko si zraven, starati se aktivno v Črnomlju, sta slavnostni uvod in odprtje dogodka pospremila pozdravna nagovora organizatorjev. Sledil je nastop prvega gosta, ki je poskrbel za pravo umovadbo. Nik Škrlec je z interaktivnim predavanjem in delavnico o spominu poskrbel za krepitev kognitivnih sposobnosti. Za njim je prišel čas za improvizacijo. Za dobro voljo je poskrbel nasmejani Boštjan Gorenc s pižama, ki je seboj pripeljal Saša Stareta in Roka Bohinca. Trio je poskrbel za val smeha, saj so odigrali nekaj šaljivih prizorov brez vnaprej pripravljenih scenarijev. Za glasbeni del je poskrbel moški pevski zbor Klobukarji pod mentorstvom Andraža Banovca. Predstavil se je tudi lovski pevski zbor Bela krajina pod mentorstvom Judite Ilenič Kopač. Vrh dneva bi lahko naslovili pripovedovalski nastop pisatelja Toneta Partliča, ki je zbranimi deli oziroma ki je zbranimi delil osebne zgodbe, razmišljanja in pripovedi. Direktorica knjižnice Črnomelj Anja Panjen se je v sklepni misli zahvalila vsem nastopajočim za kakovosten program in udeležencem za številčen obisk. Poudarila je pomen sodelovanja in povezovanja ter dodala, da za učenje ni nikoli prepozno. Dogodek se je uradno zaključil s plesno točko Žana Majerle. K uspešni izvedbi in prepoznavnosti dogodka v lokalnem okolju so pomembno prispevali tudi občina Črnomelj, Ric, Bela krajina in Hiša Sade že družbe Črnomelj, ki so se jim organizatorji primerno zahvalili tudi za podporo.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Projekt Lahko.si so ustvarja tudi mreža 12 regijskih koordinatorjev oziroma lokalnih glasnikov gibanja vseživljenjskega učenja. V jugovzhodni regiji to vlogo opravlja Razvojno-izobraževalni center Novo mesto, ki povezuje lokalne partnerje, spodbuja razvoj novih priložnosti za učenje in krepi pomen znanja za vse generacije. Vseživljenjsko učenje ni le pridobivanje novih znanj, ampak tudi zgodbe ljudi, ki se učijo. Rastejo in s svojim zgledom navdihujejo druge. Prav te zgodbe želijo v okviru gibanja Lahko.si iskati, deliti in praznovati. Letos projekt Lahko.si s kampanjo posebno pozornost poleg vsem odraslim 15+, namenja starejšim od 65 let. Zato je bilo po Sloveniji izbranih 10 dogodkov, eden izmed njih tudi ta dogodek knjižnice Črnomelj Starati se aktivno, ki tej ciljni skupini na prijazen, dostopen in razumljiv način približuje pomen vseživljenjskega učenja ter spodbujajo aktivno in dostojanstveno staranje. Ob tem krepijo tudi digitalne, zdravstvene, finančne in druge ključne spretnosti, ki prispevajo k večji samostojnosti in boljši kakovosti življenja. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: steklena notranja vrata.
1: vrata-branešič.si.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Vodstvo zdravstvenega doma Trebnje je županom štirih občin ustanoviteljic predstavilo razvojne in prostorske potrebe zavoda ter načrte za boljšo dostopnost zdravstvenih storitev. Govorili so o ključnih strokovnih in prostorskih potrebah ter o možnostih za izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev na območju vseh štirih občin ustanoviteljic – Trebnje, Mirna, Mokronog Trebevno in Šentrupert. Udeleženci so izmenjali tudi poglede na nadaljni razvoj zdravstvenih dejavnosti in uskladili okvirne usmeritve za nadaljnje načrtovanje. V ospredju so bile predvsem prostorske potrebe zavoda in razvoj dejavnosti za prebivalce vseh štirih občin. V zdravstvenem domu Trebnje poudarjajo, da želijo tudi v prihodnje z občinami ustanoviteljicami sodelovati neposredno in partnersko, prav tako pa je pomembno tudi skupno načrtovanje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Matos se je seznanil z ukrepi zoper policiste po smrti moškega v Čopovi ulici. Francija v gorečem pričakovanju obiska papeža. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Minister za notranje zadeve Franci Matos se je seznanil z ukrepi predvsem z delovnopravnega področja po policijskem postopku in uporabi prisilnih sredstev v Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024 zoper moškega, ki je nato po treh dneh umrl v bolnišnici. Policista, ki je uporabil prisilno sredstvo, so 22. junija premestili v operativno-komunikacijski center, kjer je izvaja naloge v enoti in ne opravlja operativnega terenskega dela. Ostali policisti so po dogodku svoje delo nadaljevali na policijski ki postaji Ljubljana center. Odzema policijskih pooblastil za njih niso predlagali, saj so obtoženi kaznivega dejanja opustitve pomoči umrlemu, česar pa ni mogoče opredeliti kot policijsko pooblastilo, s tem pa tudi takšen ukrep nima ustrezne pravne podlage. V Franciji vlada napeto pričakovanje pred obiskom papeža, ki bo po letu 2008 prvi uradni v zgodovinsko-katoliški, a vse manj religiozni državi. Od petka do ponedeljka bo Leon 14. v Parizu, Lourdu in Metzu naslovil ni s tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. S predstavniki glavnih ver v državi, katoliške, protestantske, judovske, muslimanske, pravoslavne in budistične, pa bo papež podpisal deklaracijo o miru. Olimpijski komite Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji so objavili javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko oziroma študijsko leto 2026-27. Glavni namen štipendij je mladim športnikom zagotoviti dodaten vir mesečnega dohodka ter jih dodatno motivirati tako za doseganje vrhunskih športnih rezultatov kot pridobitev izobrazbe. V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Zaprtje počasni pas na dolinski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod zaradi vozila v okvari. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

Radio Krka. Dolenjska v srcu. Would you dance?

0: your hero.
1: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
2: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na autoline.si.
3: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v Vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto in Tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v Vrtnem centru Trebnje in Tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Radio.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na novomeški glavni trg, kjer so sredi meseca odprli tradicionalno razstavo inovacij gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, na kateri je predstavljenih 23 inovacij gospodarskih družb, raziskovalnih institucij in javnega sektorja iz naše regije, ki so zaživele v praksi.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Za rast neke regije je bil vedno pomemben človek, ki je imel dobre ideje, ki je videl priložnost in na njej gradil nekaj novega. To sporočilo je ob odprtju razstave inovacij na glavnem trgu v Novem mestu poudaril dr. Zvone Simončič, direktor razvoja in raziskav zdravil pri Krki ter predsednik sekcije za inovativnost pri gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine. Letošnji razpis zbornice je zbral 23 inovacij, 148 inovatorjev iz 18 organizacij. Komisija je podelila 6 zlatih, 12 srebrnih in 5 bronastih priznanj. Med nagrajenci so tudi podjetja in institucije z območja mestne občine Novo mesto, med njimi Krka, Adria Mobil, TPV Automotive, Revoz, Rudolfovo znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, Univerza v Novem mestu ter Dom starejših občanov Novo mesto.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Zbrane je nagovoril tudi župan magister Gregor Macedoni, ki je poudaril, da je inovativnost gonilo gospodarske rasti in razvoja regije. Izpostavil je, da se v Novem mestu krepi okolje za inovativnost, med drugim tudi z ustanovitvijo javne univerze v Novem mestu. Spomnil je, da inovativnost sicer ni zgolj domena gospodarstva, temveč sega tudi v javni sektor, kar dokazujejo primeri, kot je Dom starejših občanov Novo mesto, ki je letos med nagrajenci gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Razstava na glavnem trgu bo obiskovalcem na ogled postavljena do 12. oktobra.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Toliko za tokrat, kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič. Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo zapihal jugozahodnik, pozno popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. 90 dni na Dolenjskem.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec.
2: Brežiški župan Ivan Molan je razrešil podžupanjo Mojco Florjanič. Za nepoklicno podžupanjo jo je imenoval konec aprila 2023. S kandidaturo za županjo, ki jo je Florjaničeva vložila ta teden, pa si je očitno nakopala županovo jezo. Razrešitev tik pred koncem njegovega in njenega mandata Florjaničeva označuje za nepotrebno. Župan Molan, sicer član stranke SDS, je v razlogih za to odločitev povedal, da mu je Florjaničeva pred časom zagotovila, da na letošnjih volitvah ne bo kandidirala za županjo. V tem si je očitno premislila, Molan pa meni, da tako ne vidi več možnosti sodelovanja. V občini Črnomelj pa je odstopila podžupanja Maja Kocjan, sicer tudi generalna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Kot je dejala, je odstop posledica dogajanja v zadnjem letu in različnih pogledov na način dela in na bodoči razvoj občine. Zagotovila je, da njen odstop ni povezan s prihajajočimi lokalnimi volitvami ali s političnimi kalkulacijami.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zbirka obenih.
1: Prenovljeni narodni dom pripravljen na novo poglavje. Brestaniški bazen letos privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev. Prijeten četrtek vam želim, Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Ameriška vlada mora medijskim hišam CNN, MS Now in Politico znova omogočiti dostop do Bele hiše, je v začasni odredbi davi odločil zvezni sodnik Timothy Kelly. Razveljavil je prepoved dostopa za tri medije, ki jo je odredil ameriški predsednik Donald Trump. V začasni odredbi, ki velja 14 dni, je sodnik navedel, da je bil odvzem novinarskih akreditacij izveden brez ustavno ustreznega postopka. Trije mediji v tožbi proti vladi trdijo, da je prepoved v nasprotju s prvim amandmajem ameriške ustave, ki ščiti svobodo tiska. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija udrl v portal s statističnimi podatki avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Strokovnjaki ocenjujejo, da gre za prvi znan primer domnevno nenamernega udora umetne inteligence na vladno spletno stran na svetu.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V Novem mestu je prenovljen Narodni dom, najstarejši narodni dom v Sloveniji in kulturni spomenik državnega pomena. Slovesno ga bodo odprli v torek, 29. septembra. Stavbi, ki je grozil dokončni propad, so z obsežno prenovo vrnili nekdanji sijaj, hkrati pa so jo prilagodili sodobni uporabi. Celoten projekt je vreden 4 milijone evrov, od tega so 2 milijona 850 tisoč evrov zagotovili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Objekt je statično saniran, prenovljene so fasade, stene in stropi, z ugradnjo dvigala pa je postal dostopen tudi gibalno oviranim. Uredili so tudi zunanje površine, notranje dvorišče in varnejši vhod. Narodni dom so v Novem mestu gradili med letoma 1873 in 1885. Skozi zgodovino je bil prostor čitalnice, kulturnih dogodkov in knjižnice, med prvo svetovno vojno pa tudi vojaška bolnišnica. Zdaj se vrača k svojemu prvotnemu poslanstvu. Postal bo prostor kulture, druženja in javnega življenja. V njem bo tudi stalna razstava o olimpioniku Leonu Štuklju, začasno pa bo tam svoje prostore dobila Univerza v Novem mestu. Občani si bodo prenovljeni Narodni dom lahko ogledali 16. in 17. oktobra na dnevih odprtih vrat. Na bazenu Brestanica so sklenili letošnjo kopalno sezono, ki je v 82 obratovalnih dneh privabila 20.137 obiskovalcev. Bazen je poleg kopanja ponudil tudi številne spremljevalne dogodke, med drugim tradicionalni koncert Schrottenroll, nočna kopanja, vodno aerobiko ter aktivnosti na področju zdravja in varnosti. Poseben program so pripravili tudi za mlade, med drugim igre brez meja in koncert skupine Delta Reef. Bazen je gostil še organizirane skupine, šole, športnike in klube. Upravljalec Zavod za mladino in šport Krško je ob tem skrbel za kakovost kopalne vode, urejenost kopališča in varnost obiskovalcev. Zdaj že pogledujejo proti sezoni 2027, pri načrtovanju katere bodo upoštevali tudi odzive letošnjih obiskovalcev.
0: Vreme za regijo.
1: Današnji dan smo na Dolenjskem začeli s soncem, proti večeru pa lahko pričakujemo plohe in nevihte. Kako bo v naslednjih dneh, pove Blašter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Vabljeni na Dneve kočevarske kulture 2026. Oglejte si film Skozi spomine otroštva Hansa Johannesa Jakliča in prisluhnite pogovoru z ustvarjalci v četrtek 24. septembra v Kulturnem centru Semič. V soboto 26. septembra pa vabljeni na gače na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si.
2: Nazaj v Novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
3: Radio Krka. V toku dneva.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, kjer bomo v naslednjih 30 minutah preverili aktualne novice tako iz Slovenije, kot tudi ostalega sveta. Z vami sem Jure Zupančič.
3: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Predsednik demokratov Anže Logar je današnjo obravnavo predloga zakona o skoku v državnem zboru označil za tektonski premik pri oblikovanju institucije za pregon korupcije, ki bo po celotni verigi obsodil tiste, ki kršijo zakonodajo, je dejal v Bruslju ob prihodu na zasedanje ministrov članic EU, pristojnih za notranji trg in industrijo. Verjame, da bo danes v državnem zboru prevladal zdrav razum. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je po njegovih besedah opravil veliko delo, skok

0: določene rešitve in povečanje vpliva na njihovo delo, pa je očital, da zagovarjajo status quo. Politika od organov pregona in preiskovalnih organov pričakuje rezultate, je dodal.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je včeraj na družbenem omrežju X sporočila vlada. Informacijo o povabilu je Janša objavil tudi na svojem profilu na omrežju, ki ga je pospremil s krajšim izsekom posnetka pogovora za konzervativno ameriško televizijo Newsmax. Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos, ter da je tudi zato v torek Trumpa povabil v Slovenijo. V priloženem posnetku je Janša dejal, da mu je predsednik ZDA obljubil, da bo prišel v Slovenijo, odkoder prihaja tudi ameriška prva dama Melania Trump. Voditelja sta se srečala v torek na tradicionalnem sprejemu, ki ga za vodje delegacij ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev na Generalni skupščini Združenih narodov prireja predsednik države gostiteljice.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Minister za notranje zadeve Franci Matos se je seznanil z ukrepi, predvsem z delovno-pravnega področja, po policijskem postopku in uporabi prisilnih sredstev v Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024 zoper moškega, ki je nato po treh dneh umrl v bolnišnici. Ob tem je družini in svojcem pokojnega izrekel sožalje in obžaloval tragični dogodek. Kot so sporočili z ministrstva, je prejšnji direktor policije Damjan Petrič aprila zoper šest policistov, za katere je državni tožilec vložil obtožnico, uvedel disciplinski postopek zaradi težjih disciplinskih kršitev, a je pristojni organ junija vse šest disciplinskih postopkov ustavil zaradi zastaranja. Policista, ki je uporabil prisilno sredstvo, so premestili v operativno-komunikacijski center. Šest policistov se te dni na sodišču izreka o krivdi, da so prekoračili uporabo policijskih sredstev.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Zveza organizacij pacijentov Slovenije in Varuh sta podprla ustanovitev in okrepitev sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ob tem pa izrazila odločno nasprotovanje zmanjševanju sredstev za nevladne organizacije v zdravstvu. Država mora zagotoviti dodatne, stabilne vire financiranj, menijo. Odločevalce so v zvezi pozvali naj ob krepitvi sklada za redke bolezni ohranijo in okrepijo tudi financiranje nevladnih organizacij v zdravstvu, saj bi odvzem teh sredstev oslabil mrežo vsakodnevne pomoči, preventive in podpore pacijentom, tudi ljudem z redkimi boleznimi. Varuh od države pričakuje jasen odgovor, kateri sistemski viri bodo to omogočali v prihodnje. Sprememba konkretnega vira financiranja namreč ne zmanjšuje pomena nevladnih organizacij, niti odgovornosti države, da jim zagotovi pogoje za neodvisno in dolgoročno delo.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite šah 960. Vrata odpremo ob 16.30, osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu.
6: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
7: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberg za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
8: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
9: Sadika na dom.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Na bazenu Brestanica so sklenili letošnjo kopalno sezono, ki je poleg osvežitve in rekreacije ponudila tudi številne spremljevalne dogodke, športne in preventivne aktivnosti ter druženja. Med odmevnejšim je bil tradicionalni koncert Šrotenrol, na katerem sta nastopili skupini Šankrok in Zablujena generacija. Bazen, ki je bil odprt 82 dni, je obiskalo več kot 20 tisoč obiskovalcev. Brestaniški bazen je med drugim gostil tudi organizirane skupine, šole, športnike in klube, s čimer je poleg rekreativnega kopanja ohranjal vlogo prostora za športne in druge aktivnosti. Upravljavec Zavod za mladino in šport Krško je skozi sezono posebno pozornost namenjal varnosti obiskovalcev, kakovosti kopalne vode in urejenosti kopališča. Številčen obisk kaže, da je bil vabljiv ne zgolj zaradi kopanja, ampak tudi zaradi spremljevalnega programa. In prav izkušnje letošnjega poletja bodo upoštevali pri načrtovanju prihodnje ponudbe.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Šestan tudi na čelu uprave za zaščito in reševanje. Cene nafte so se po sredinem skoku stabilizirale. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leona Bahina in završilca dolžnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, torej bosta funkciji združeni, s čimer želijo bolj povezati strateško in operativno raven, so sporočili po vladni seji. Šestan bo naloge vršilca dolžnosti generalnega direktorja uprave opravljal od petka do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za 6 mesecev, torej najdlje do 24. marca 2027. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po sredinem skoku stabilizirale. Na naftnem trgu sicer odmeva nastop iranskega predsednika Masuda Pezeškijana ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov, v katerem je napovedal, da Teheran ne bo nikoli popustil pritiskom ZDA. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena novembra, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 92,08 dolarja, kar je 8 centov oziroma nič celih niž 9% manj kot včeraj. V Londonu so se novemberske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent doslej podražile za 16 centov oziroma 0,16% na 103,24 dolarja za sod. Slovensko reprezentanco v motokrosu od 4. do 6. oktobra v Franciji čaka nastop pokalu narodov. Tam bodo slovenske barve zastopali Jan Pancer v razredu MXGP, Lukas Osek v razredu MX Open in Jaka Peklaj v MX2. Glavni cilj reprezentance je ob odsotnosti Tima Gajserja uvrstitev med 12 najboljših ekip na tem tekmovanju. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Gremo na cesto. Okay.
9: Na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu, tudi o radarjih ne poročate, zato želimo mirno vožnjo. Če na poti opazite kakšnega, kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo ali pa kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Novem mestu, lej, 5 minut čez drugo gremo.
11: Ritmo pozitiva.
9: Uja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popoldne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, lep pozdrav sem.
9: Lep pozdrav, Luka. Danes imam občutek, da bo zelo dober dan. Veš, to sem se kar odločil jaz. Ja. Še 40 evrov danes spet podarimo, tako da imamo tudi finančne dokaze, da bo dober.
4: Okay, ampak verjetno nisem edini, ki ga zanima, kako zdaj do njih lahko pridemo, ne?
9: Ja, točno to. Poveva čez dve pesmi. Do takrat pa dejmo si res en oreng četrtek. Enega konkretnega.
10: Vedno v ritmu

0: z Ramazzotti, pa še ne tako še ne oblačen četrtek. Vogonel, vogo v ritmu pozitive, švak 15 je čez drugo in če imate doma otroke, veste, da vprašanje, kam gremo pa za vikend, da to včasih zahteva več usklajevanja kot sestanku prave. Je tako, Luka? No, za prvo oktobrsko soboto imamo mi že vse dogovorjeno. Vi morate sam še pridit.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Ja, v soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hura družinski dan v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Od 10. do poldan do 4. popoldan bo tam res pestro za vse generacije. Za otroke bodo igrala ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in ogromno zabave. Starši pa boste lahko preizkusili tudi različne programe varne vožnje.
2: Da in kot se rado reče, pa to še ni vse, ne? Tudi na odru bo živahno. Nika Zorjan, Tikana Fortuna, Vila, Eksena, Superjunaki in Gaz.
0: Kras.
2: Vstop je brezplačen, na dogodek pa se le prijavite na babycenter.si, saj prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: Jaz in da bo čakanje na ta družinski dan še malo slajše, skupaj z Babycentrom danes podarjamo darilno kartico vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hura zmago bomo danes nekoga poklicali in dali 10 sekund časa, da naštejete tri stvari povezane z družinskim življenjem.
2: Ja, za sodelovanje pošljite SMS z vsebino Babycenter na 041 309 300 ob 5:30, pa že kličemo in se slišimo.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na Babycentrum.

0: še pozno.
1: Nuša Derin, da čez 20 let vse še bolj prav pride. V ritmu pozitive smo slišali mini maxi divo slovenske glasbene scene skoraj 20 minut. Je čez drugo.
2: Ja, čez 20 let je že fajn, ja. Ja, pa res, da z leti pa lahko začne tudi spomin pešati.
1: No ja, to so bolj tvoje problemi, Luka. Luis Capaldi bi rad, da ga pozabi, a uspešnici Forget Me v nadaljevanju, čeprav to ni ravno enako kot to, da ti postaješ pozabno. Poleg Lewisa z odlično popodansko vzdušje ritmu pozitive, še pred pol tretje poskrbita tudi Richard Marks, ki bo čakal in... Neki dovolj vroče pa nas drugi jesenski dan popeljejo v vročo Kalifornijo, v našem ritmu že čez nekaj sekund, ko me čakam.
3: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si
4: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07-3481-500 ali 07-3481-511. Več na kaze-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner v kmetijstvu.
8: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Radio Krka.
8: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Novem mestu po zahtevni in celoviti prenovi svoja vrata ponovno odpira Narodni dom, najstarejši v Sloveniji in eden najpomembnejših simbolov Novega mesta. Prenovljen Narodni dom si bodo imeli kmalo priložnost ogledati tudi občanke in občani, saj bosta 16. in 17. oktobra potekala dneva odprtih vrat. Kmalo zatem pa bodo v njem organizirani tudi prvi dogodki.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: ploska v srcu. Pogled v nebo.
1: Slovenska Bistrica in Ptuj 16, Žužemberk, Laško 18, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Mozirje 19 in Črnomelj 20 stopinj. Danes bo še precej oblakov. Proti večeru bodo od severa prihajale tudi plohe in nevihte. Vse pa pogrejemo danes do 23 stopinj po noči, potem se bo umirilo jutri zjutraj. Bo okoli 5 stopinj, čez dan pa sončno in do 20 se pogrejemo. Sobota in nedelja bosta potem še lepši in nekoliko toplejši, tako da za vikend kar načrtujte, kakšen jesenski potep čudovito bo.

0: ceste.
1: Imamo standardni dnevni zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova. Sicer pa na cestah trenutno ni večjih posebnosti, srečno do cilja. Za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nesreče nam sporočite na brezplačno 0800 13 02.

0: in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut čez pol tretjo v našem ritmu in za vse, ki radi potujete, pomembna novica, ker veliko Slovencev za potovanje uporablja tudi nizkocenovnega prevoznika Ryanair. Zdaj prihaja novica, ki dopustniškega proračuna ravno ne bo razveselila. Ja, je tako, Luka?
2: Ne bo. Prvi mož Ryanair, Michael O'Leary, namreč napoveduje, da bodo prihodnje poletje letalske vozovnice dražje.
1: A, res da.
2: Razlog za to bi naj bilo predvsem veliko popraševanje po poletih. Ob tem pa letalske družbe še vedno nimajo na voljo toliko novih letal, kot bi jih želele. Ne?
1: Tako da v bistvu kaj, izraz nizkocenovnik bo ostal, nizke cene pa ne bojo več zagotovljene.
2: Ja,
1: kaj,
2: mislim, približno tako. Okay,
1: ful dober.
2: O'Leary sicer pričakuje zmerno rast cen, ampak če že razmišljate o poletnem dopustu, očitno tudi pri letalskih kartah vse bolj velja. Kdor prej rezervira, ima vse več možnosti, da jo odnese nekoliko ceneje.

0: Še nekaj poletnega brezskrbnega vzdušja so prinesli Latino v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do tretje. Zdaj si pa predstavljajte si to, da vas danes pokličeva z Luko. Vi nam v 10 sekundah povete 3 stvari in kar naenkrat dobite 40 evrov. Vse, kar rabite, da vas lahko pokličeva, je samo poslati SMS in se prijaviti in to je to.
1: 10 sekund za Hura zmago. Yes.
0: V ritmu pozitive skupaj z Baby Centrom tudi danes igramo 10 sekund za Hura zmago. Po 6 nekoga pokličemo in preverimo, če zna v 10 sekundah našteti 3 stvari po najinih navodilih in če uspe, osvojite darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
2: No in vse skupaj je napoved za veliki Hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem.
0: Točno tam.
2: Rok, veš, meni je všeč predvsem to, da bo tam nekaj za vse, ne?
0: Ja,
2: otroci, ja, bodo lahko spoznavali gasilce, pa reševalce in policiste, starši pa preizkusili tudi taksi drift, zdrz zadka in različne asistenčne sisteme.
0: Ovo vrhunsko.
2: In še tole, pa, to je pa najboljše od vsega, vstop je brezplačen, samo prijavite se na babycenter.si.
0: Tako, mi pa imamo danes še eno prav lepo nagrado, 40 evrov za nakupe v babycentru, če vam uspe našteti 3 stvari v 10 sekundah.
2: Za sodelovanje pošljite SMS babycenter na 0413093.
0: Tako, še enkrat ponovimo, darilna kartica Baby Center vrednosti 40 evrov, SMS Baby Center na 0413093 in danes ob 6 lahko pokličemo prav vas.
1: 10 sekund za Hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Točno tako, več informacij imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, če koga kaj zanima. Drugače pa ena zanimivost, ne vem, če si vedel, Luka, če ti si novinar, ti bi moral vedeti.
2: Ja.
0: Podražitev goriva je pri nas že terjali prvi 2 žrtvi.
2: Kaj?
0: To? Ja, ja,
2: odkot? Kaj?
0: Fant star 25 iz Maribora,
2: ja.
0: Pa dekle staro 23 iz Pirana.
2: Ja, kaj?
0: Ja, kaj, kaj? Na razen sta šla, sej se ne moreš tako več furati na zmenke, stari, pač kaj je, mislim, kaj?
2: A dej, no.
0: En mali kliše, no, en mali kliše.
2: Malj si ne
0: Nika Zorjan danes in 3. oktobra v soboto v AMZS centru varne vožnje za vse otroke in tiste malo starejše otroke tudi. Pa YouTube in še naj, to je na našem ritmu še pred 3. gremo.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
2: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Radio Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Vlada za zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Janša predsednika ZDA Trumpa povabil na obisku Slovenijo. Vreme popoldne bo večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Vlada je danes potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja v državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je v sredo na družbenem omrežju X sporočila vlada. Janša je v intervjuju za konzervativno ameriško televizijo Newsmax dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora, ki deluje v okviru Onkološkega inštituta Ljubljana, bo v naslednjih 5 letih uvedel sodobnejši presejalni test HPV. Ciljna skupina presejanja pa bodo po novem začetkom leta 2027 ženske starejše od 25 in ne več 20 let, so zapisali na spletni strani programa. Slovenska nogometna reprezentanca je na treningih na Brdu pri Kranju že osredotočena na podrobnosti za sobotno uvodno tekmo nogometne lige prvakov proti Škotski. Ta se bo odvila ob 15. uri. Nogometaši pa si želijo tudi močno podporo s tribun. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
9: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno. Zastavico na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nova Jarše proti razcepu Zadobrova in naprej proti Domžalam. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Dobruški vasi, stojijo nasproti peskokopa. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite še kakšno policijsko kontrolo, pa nas pokličite na brezplačno 08013 02.
12: Bodimo varni.
11: Tudi na Ptuju. 6 minut čez 3, gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In jaz sem razmišljal, da ima tole deževno vreme eno res veliko prednost, sploh zate. dragi prijatelj Luka.
13: Za me, iz katero?
11: Ja, takšno vreme je za samske idealno dejansko. Noben ne sprašuje, zakaj nimaš zmenka, noben ne sprašuje, zakaj si zvečer sam doma. Sam pogleda skozi okno, pa rečeš, vreme je krivo. Tako da, evo, lej stari, uživi, dokler dežuje, ko bo sonce, boš pa ti krivo.
13: Oh, hvala. Rok, veš kaj? Še vedno sem pa raje samski, kot da bi bil tvoja punca.
11: Kako boš ti moja punca?

0: Dale pa ne gre nikamor. Somebody that I used to know za vedno. V ritmu pozitive, 15 minut je čez tretjo in lahko si priznamo, najlepši družinski dnevi so tisti, ko domov pridemo s kupom novih spominov. Lahko si priznamo, je res tako, Luka?
1: No ja, lahko imaš materialne darila ali ne vem kaj, ampak z otroki je največ vedno pomenilo doživetje.
0: Tako da prinesejo lepe spomine. Ne, če pa ob tem lahko še polepšamo dan še komu drugemu, Pojmo pa sploh lep razlog, da gremo.
2: 10 sekund za hura zmago.
0: Jaz da ponovimo, Baby Center nas v soboto 3. oktobra vabi na veliki hura družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem, kjer pa poleg glasbe, ustvarjalnih delavnic, prometnih poligonov in zabave za vso družino bo dogodek imel tudi prav posebno dobrodelno noto. Je tako, Luka? Ja,
1: pripravili bodo namreč dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata Pentljica, ki pomaga otrokom z rakom. No in vse to, kar sva naštela, med 10. in 16. uro, vstop je brezplačen, prijave pa že poteka na babycenter.si. In še tole, prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: Yes, in ker imamo mi tudi radi presenečenja, ki pridejo kar po telefonu. Skupaj z Babycentrom danes spet podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov v nagradni igri 10 sekund za hura zmago, kjer pa bomo pol šestih nekoga poklicali in dali 10 sekund časa na našte tri stvari povezane z družinskim življenjem.
1: Ja, kaj bo izziv razkrijeva kasneje, če mu uspe, osvoji 40 evrov v Baby Centru, za sodelovanje pa pošljite SMS z vsebino Baby Center na 041 309 300.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na Baby Center.

0: Oliver se je sprehodil po svojem legendarnem stopnišču upanja. Skalinada je odmevala v ritmu pozitive 20 čez tretjo, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka.
1: Hello.
0: Sledi pa skladba, ki jim je leta 1997 seveda prinesla nekaj, česar niso ponovili nikoli več. Njihov prvi in edini britanski singl številka ena.
1: Prav vidim, kako plešemo, kako prav zaznojil sem se, stari. Prav vroče mi. Ovo je bog. Eternally I wanna be the only one. V nadaljevanju moški glas v skladbi pripada ameriškemu gospel in R&B pevcu Bebe Winansu in tukaj ni bil samo gostujoči vokalist, ne, je res. Je pa tudi eden od avtorjev pesmi in z Eternal je sodeloval že pred tem. Celotno pesmo slišimo pred pol četrto, ko bodo z nami tudi Birdzi in Shabuzi.
2: Radio Krka. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite šah 960. Vrata odpremo ob 16.30. Osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu.
5: Sadika na dom.si.
6: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino. No.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radio Krka.
8: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Mesto Sevnica se je uvrstilo med finaliste vseslovenskega izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026 v kategoriji Vzhajajoči turistični kraji. Od 1. oktobra do 1. novembra bo na spletni strani Turistične zveze Slovenije potekalo spletno glasovanje za finaliste. Destinacije, ki bodo prejele največ glasov javnosti, bodo prejele zeleni znak gostoljubnosti.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: ženska v srcu. Pogled v nebo.
1: Mislinja 15, Maribor, Lenart 16, Žužemberk, Laško, Šmarje, Prijelšah, Krško in Šoštanj 18 stopinj. Danes popoldne bolj oblačno, proti večeru lahko tudi kaj zagrmi, temperature pa danes maksimalno do 23 stopinj. Jutri se bomo prebudili v precej sveže jutro, okoli 5 stopinj bomo imeli, čez dan pa nas bo sonce pogrelo do 20 stopinj. Najboljši del pa tudi sobota in nedelja bosta večinoma sončni in še malo toplejši, torej vikend kot naročen. Za kak sprehod, za izlet ali pa tisto dolgo kavo na soncu, za katero med tednom nikoli nimamo časa. To bo super.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka, Dolinsko srce. Gremo na ceste.
3: Zastoji so na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Radar ste opazili v belem apu v Rimskih Toplicah pri transformatorju meri v smeri Laškega. Policijska kontrola je v Dobruški vasi nasproti Peskokopa. Ravno tako policijsko kontrolo ste opazili v Zidanem mostu nasproti Gostilne. Previdnost naj bo torej danes vaš najboljši sopotnik. Za prometne informacije iz prve roke pa smo dosegljivi na brezplačni številki 08013-02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
3: Dobrih 5 čez pol četrto je v ritmu pozitive in rok danes je svetovni dan goril, torej 24. september.
1: Čestitke.
3: Ja, namenjen je predvsem njihovi zaščiti, ker so kar ogrožene.
1: Ja, ja.
3: No pa treba preveriti, koliko pa ti dejansko kaj veš o njih, ne?
1: Ja, vem, da so velike, vem, da so močne in da verjetno niso glih za domačo žival, ne?
3: Ja.
1: Naprej pa ti povej. Kaj? O gorilah, kaj veš ti o gorilah?
3: Ja, na začetek, da si z ljudmi delijo približno 98,3% DNK.
1: O moj bog, ful velik.
3: Ja, pa da znajo uporabljati preprosta orodja, da se med igro lahko celo smejijo.
1: A res?
3: Ja, oziroma tudi jočejo, če so žalostne. Ne?
1: Ful dober.
3: Ja, pa še tole je posebej zanimivo, da so raziskovalci posamezne gorile prepoznali po edinstvenem vzorcu na nosu. Tako podobno kot pri nas, recimo po prstnih odtisih.
1: Ja, kako cool, ful dober, tole z nosom je pa pro, oh my god. Še kaj takega, mislim, še kakaj zanimivost.
3: Tale mi je bila tudi fina, ne. Marsikdo verjetno ne ve, da si gorile vsak večer iz listja in vej zgradijo novo gnezdo za spanje, ne.
1: A res?
3: Aha. Ja, zdaj, če si kdaj mislil, da je zjutri problem, da moraš poslo pospraviti, ne, gorila si vsak večer naredi novo poslo. No, pa še tole, ne, tak, ti znani silverbacki oziroma srebrno hrbti gorile, to niso posebna vrsta, ampak je pač samo odrasel samec, ki z dozorevanjem dobi to značilno srebrno dlako na hrbtu. Tako kot recimo
1: tako
3: jaz napravim.
1: Recimo. Ja, ja, tako. Torej, inteligentna živali, vsaka ima svoj osebni dokument na nosu in vsak večer svežo postelje, pa to so tu ful dober.
3: Ja, no, tako nekako. Zdaj, v bistvu, če bi imeli kaj še Wi-Fi, bi pa že težko pojasnil, kdo je tu naprednejša vrsta.

0: Whitney Houston in Latino lover Enrique Iglesias, vedno ritmo pozitive. Ropa še ta latinski temperament. 15 minut je do četrte in če lahko z enim družinskim izletom poskrbimo. Za zabavo otrok, za staršev in zraven naredimo še nekaj dobrega za druge. Mislim, pa imamo pa res dober razlog, da gremo, je tako?
1: Ja, seveda. 10 sekund za hura zmago.
0: V soboto 3. oktobra, ker napište si datum, Baby Center pripravlja veliki hurra družinski dan v AMZT centru varne vožnje na Vranskem med 10. in 16. uro. Bomo tam bomo uživali, tam bo glasba, tam bodo ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in ogromno doživeti za vse generacije.
1: No, pa še nekaj lepega bo na tem dogodku, tam bo potekal dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata Pentljica, ki pomaga otrokom z rakom. Vstop je brezplačen, prijave pa seveda na babycenter.si.
0: Tako, mi pa skupaj z Babycentrom danes podarimo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. V igri 10 sekund za hura zmago morate v 10 sekundah našteti 3 stvari, po najinih navodilih seveda. Ja,
1: hitro se prijavite z SMS poročilom ključno besedo Babycenter na 041-309-300.
0: Tako, še enkrat ponovimo 3 stvari, 10 sekund in 40 evrov v Babycentru. SMS Babycenter na 041-309-300. In danes o pol šestih se slišimo.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Ko še več informacij imate pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Drugače, pred četrto prihaja še neki glasbe, jaz se jo ponovadi, jaz se najraje predvajam za vikend. Tako da zdaj kar maj povadimo, ker je jutri je že pete. David Guetta in One Republic čez nekaj sekund, jaz ne morem več čakati, ne morem več
1: čakati.
5: Radio Krka.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
9: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
10: Samo s tobo. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani La Vie. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna La Vie.
11: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Radio Krka.
13: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
14: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Povprečna cena dizla v državah Evropske unije 2,23 evra za liter. Opozicija napovedala referendumsko kampanjo o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Povprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evrov za liter. Cene v Sloveniji so pod povprečjem Evropske unije. V opoziciji so zadovoljni, da je sindikalnim centralam uspelo zbrati potrebne podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot napovedujejo poslanci Svobode, SD in Levice, bodo sodelovali v referendumski kampanji. Strinjajo se sindikati, da zakon šibi socialno državo. Na satelitski komunikacijski postaji Starlinka v srednjem delu Poljske je v sredo zvečer izbruhnil požar, ki ga je podpredsednik poljske vlade danes označil za dejanje sabotaže. Incident se po njegovem mnenju ujema z novo rusko doktrino napadov. Dodal je, da preiskava poteka. Evropska komisarka za sredozemlje Dubravka Šuica je v sredo ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku podpisala prve projekte začetne obnove Gaze v okviru pobude Ekipa za Gazo, so danes sporočili v Bruslju. Skupna vrednost projektov je 43 milijonov evrov. Vodilni možje, ki skrbijo za tekmovanje svetovnega prvenstva v Formuli 1, še niso sprejeli odločitve o usodi finalnih dirk letošnje sezone v Katarju in Abu Dabiju. Zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu je izvedba obeh dirk malo verjetna. Vodstvo Formule sicer odločitve o odpovedi obeh dirk še ni sprejelo. O vremenu bo dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu le nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka bure na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Radio Krka.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno, zastoji so na ljubljanski vzhodni obvoznici in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nova Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer pa promet dodatno vira pokvarjeno vozilo na voznem pasu, previdne, da ne pride do naleta. Še radarske kontrole preverimo v belem apu, poročate, da preverja vašo hitrost v Rimskih Toplicah pri transformatorju v smeri Laškega in še ena policijska kontrola je v Zidanem mostu, stojijo pa nasproti gostilne. Vozite z glavo in brez hitenja, če na poti naletite na še kakšen radar na zastoj ali nekako prometno nesrečo, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
13: Tudi v Velenju, 5 minut, čez četrto gremo.
4: ritmu pozitive.
13: Oh ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, Rok Krežen, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
12: Uživamo.
13: Uživamo in jaz sem ugotovil, da se odraslost od otroštva v resnici sploh ne razlikuje tako zelo. A veš, kot otroci, ne, ko smo se skrili pod odejo in smo bili prepričani, da če mi ne vidimo pošasti, tudi pošast nas ne vidi, ja. Se spomniš tega, ne?
12: Se.
13: No, zdaj, ko smo odrasli, vidiš pa mail, za katerega veš, da bo problem in ga enostavno ne odpreš. Isti obrambni mehanizem, sam da je odejo zamenil telefon.
12: Čekaj, a ti to dejansko delaš, okay?
13: Ne, jaz mail odprem, itak ga preberem in potem ga označem nazaj kot neprebranega.
12: Aha, okay. Torej se pravi, pošast si videl, pa si pa potegnil dejo v bistvu nazaj čez glavo.
13: Ja, temu se reče izkušnja, okay. Okay? Pa, nekaj

0: Natasha Bedingfield, mimo grede, 20. oktobra bo v Švici. Za tiste, ki bi se jo radi želeli doživeti v živo. Unwritten iz leta 2004 v našem ritmu, skoraj 15:15 je ura in eno zelo pomembno vprašanje imamo za vas. Koliko časa potrebujete, da naštejete tri stvari? Zato, ker danes je lahko ravno teh 10 sekund vrednih 40 evrov. Sam prej nama morate poslati en SMS. To je to.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Skupaj z Beli centrom danes spet igramo 10 sekund za hura zmago. Ob pol šestih bomo nekoga poklicali in dali 10 sekund časa, da našteje tri stvari povezane z družinskim življenjem. Če rata, potem osvojite darilno kartico Beli center v vrednosti 40 evrov.
2: Ja, s tem pa tudi vabimo na veliki hura družinski dan, yes, ki bo v soboto 3. oktobra, zabeležite si datum, v AMZS centru, tudi lokacijo varne vožnje na Vranskem. Poleg glasbe zabave za vso družino bo potekal tudi dobrodelni srečenov za inštitut Zlata pentnica, ki pomaga otrokom z rakom. Vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si.
0: Tako, mi smo zdaj že vse bliže današnji nagradi. 40 evrov v babycentru za tri stvari v 10 sekundah. Še enkrat pošljite SMS babycenter na 041-309-300, ob pol šestih pa pokličemo prav vas.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby centrom.
4: Prijavite se zdaj na Baby.

0: Meni so prav simpatične, ko sedijo gor na žice in se zdi, ko da gledajo dol in nas obrekujejo. Večni prijatelj v našem ritmu, Vlado Grslin in njegove urane v našem ritmu. Skoraj 4:20 je na uri in pred pol peto pride ena pesem, ki moram priznati, meni je idealna za vikend. Ker kaj se dogaja za vikend, Luka?
1: Ja, se počiva, se leži, se pospravlja.
0: Ja, mogoče pri tebi. Pri meni je...

0: popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v Vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto in Tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v Vrtnem centru Trebnje in Tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec. Vabljeni na Dneve kočevarske kulture 2026. Oglejte si film Skozi spomine otroštva Hansa Johannesa Jakliča in prisluhnite pogovoru z ustvarjalci v četrtek 24. septembra v Kulturnem centru Semič. V soboto 26. septembra pa vabljeni na gače na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si.
6: Podjetje Akrapo zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Na bazenu Brestanica so sklenili letošnjo kopalno sezono, ki je v 82 obratovalnih dneh privabila več kot 20 tisoč obiskovalcev. Bazen je poleg kopanja ponudil tudi številne spremljevalne dogodke, med drugim tradicionalni koncert Šrotenrol, nočna kopanja, vodno aerobiko ter aktivnosti na področju zdravja in varnosti. Zdaj že pogledujejo proti naslednji sezoni, pri načrtovanju katere bodo upoštevali tudi odzive letošnjih obiskovalcev.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, just a little loco, like what's in Acapulco. I'm just riding away.

0: več Dolenjske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Nebo, Maribor, Markovci 15, Vojnik 18, Šoštanj, Metlika, Črnomelj, Mozirje in Prebold pa 18 stopinj. Zvečer lahko še malo zagrmi in poškropi, po noči se bo vreme umirilo. Jutri zjutraj bo potem okoli 5 stopinj, ponekod tudi megleno, čez dan pa sončno in do 20 stopinj. Sobota in nedelja potem bosta še malo toplejši, tako da nam vreme za kakšen jesenski izlet ne bo delal težav. Koma čaka!
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Zastoji so na Ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova, vse naprej proti Domžala, kjer pa promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Zastoji tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, policijsko kontrolo so opazili pri Domžalah pri izvozu iz avtoceste. Na kilometri torej minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, jo delite z nami. Na brezplačno 0800 13 02.

0: Našem ritmu je dobrodošli in jesen je tu, nazaj je tukaj in marsikdo že zdaj razmišlja, kako bi izgubil kakšen kilogram, ki se je nabral na dopustu čez poletje. Kar je zelo zanimivo, ker na Aljaski imajo pa tekmovanje, kjer velja ravno obratno, Luka.
1: Ja.
0: Debelejši, ko si boljše je. Si vedel to?
1: Ja, Grizzly Adam že ve. Ne? Začel se namreč Fat Bear Week. Oziroma teden debelih medvedov. V Narodnem parku na Aljaski ljudje preko spleta zbirajo med rjavimi medvedi, ki so se čez poletje najbolj uspešno pripravili na zimo.
0: Wow.
1: In tukaj debelost ni stvar videza, medvedi se mesece hranijo, predvsem z lososi in nabirajo to maščobno zalogo, od katerih potem živijo med zimskim mirovanjem. Ne? In nekateri veliki samci lahko jeseni tehtajo več kot pol tone, torej 500 kilogramov.
0: Ne moreš. In pa se ljudje tako zbirajo in dejansko glasujejo za svojega favorita.
1: Ja, množično. Sicer na spletu, ker ne vem, koliko je to varno uživo.
0: Ja.
1: In lani so recimo dali več kot 1.700.000 glasov.
0: Kaj?
1: Letos pa je v konkurenci 16 medvedov in med njimi tudi lanski prvak zelo primernim imenom Chunk.
0: O, moj bog, pa to je več ljudi glasuje kot pri nas na volitvah, o moj bog. Ampak je pa tudi res, ne? To je edino tekmovanje, kjer ti pred finalom noben ne reče, da moraš skušati.
1: Ne, ravno nasprotno. Več lososa, več trbuha, več maščobe, več možnosti za naslov. Ja, in predvsem več možnosti, da brez težav priživiš dolgo aljaško zimo.
0: Ampak, a ni zanimiv, ne? Na Aljaski temu rečejo priprava na zimo, pri nas pa isto stvar decembra skrivamo pod puloverjem. A vidiš, Luka, zdaj pa veš, kje te bodo cenili po zimi.
1: No.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata

0: Ljubezen je vse, kar potrebujemo in tega se dobro zavedamo. Tudi Rok Nuša in Luka v ritmu pozitive, ura je švoh 20 do 5.
1: A že, o moj bog. Ja. Ja, ne, čez 45 minut bo nekdo med vami dobil telefonski klic, v katerem bodo tri stvari vredne 40 evrov. Tako da, če želite, da pokličeva prav vas, je zdaj čas za en dober SMS.
2: 10 sekund za hura zmago.
1: Hura, še 45 minut nas loči od nagradne igre 10 sekund za hura zmago skupaj z Baby Centrom. Danes spet podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov, če v 10 sekundah naštejete tri stvari po najinih navodilih.
0: Ja, no vse skupaj pa je velika napoved za veliki hura družinski dan v soboto 3. oktobra na Vranskem. Brezplačna zabava za vso družino in dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata Pentlica, ki pomaga otrokom z rakom. Prijave na babycenter.si.
1: Tako, mi pa zdaj iščemo naslednjega dobitnika 40 evrov. Za sodelovanje pošljite SMS babycenter na 0413-309-300. Še enkrat ponovimo. Tri stvari v 10 sekundah morate povedati za darilno kartico babycenter v vrednosti 40 evrov. Prijava pa SMS babycenter na 0413-309-300. Po 6 se slišmo.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Tako, na babycenter.si se prijavite, na spletni strani v ritmu pozitive.si pa še več informacij. Drugače, moram povedati, jaz mislim, da imamo Slovenci eno zelo posebno obliko optimizma. Ja, si že opazil to?
0: Ja, odvisno katero, ne?
1: Ja, veš tisto, ko v hladilniku nekaj smrdi. A veš, ko zavonjaš, kot prej hladilniki nekaj se smrdi in pol... Veš, kaj naredimo?
0: Ja.
1: Najprej zapremo vrata in potem raje še enkrat preverimo jutri.
0: Ja. Mogoče bo kaj čez noč dozorelo. Ne? Ja.
1: Ja, okay. Mogoče pa sam zato, ker danes še nismo pripravljeni na resnico.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Kvalitetno in profesionalno.
2: Okraj vrata Vranešič.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
6: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
7: Radio Krka.
8: Največ Dolenjske na Radiu Krka. Radiu Krka. Radiu Krka.
9: Dolenjska v srcu. Noj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Povprečna cena dizla v državah Evropske unije 2,23 evra za liter. El Mundo je opozorila na možnost ruskih napadov z droni na Italijo, Španijo in Francijo. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Povprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evra za liter. Cene v Sloveniji so pod povprečjem Evropske unije. Ameriška obveščevalna agencija CIA je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni na Italijo, Španijo in Francijo, piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi izstrelili z ladij v Sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. Novela zakona o zaščiti živali je trenutno v postopku priprave, zato predlagane rešitve še niso dokončne, poudarjajo na Ministrstvu za kmetijstvo. Ob tem izpostavljajo, da je bila za pripravo novele imenovana delovna skupina, ministrstvo pa bo pri tem upoštevalo strokovna mnenja, dejanske razmere na terenu in stališča nevladnih organizacij. Evropska komisarka za sredozemlje Dubravka Šuica je v sredo ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku podpisala prve projekte začetne obnove Gaze v okviru pobude Ekipa za Gazo, so danes sporočili v Bruslju. Skupna vrednost projektov je 43 milijonov evrov. Vodilni možje, ki skrbijo za tekmovanje svetovnega prvenstva v Formuli 1, še niso sprejeli odločitve o usodi finalnih dirk letošnje sezone v Katarju in Abu Dabiju. Zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu je izvedba obeh dirk malo verjetna. Vodstvo Formule sicer odločitve o odpovedi obeh dirk še ni sprejelo. O vremenu bo dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu le nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka bure na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Previdno zastoj so na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam. Zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari vse proti Kosezam. Še radarska kontrola za piko na i poroča, da je v Vinski gori pri Hrenovi gostilni merijo v smeri Celja. Sicer pa pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega. Za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 08013 02.
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Celju, 6 minut čez peto, gremo! Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in zavedno. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes smo na svetovni dan goril opominjali na pomembnost teh ogroženih bitij.
12: Ja, tako in na tem mestu pošiljamo seveda pozdrave tudi vsem ostalim primatom, da se ne bo kdo čutil zapostavljenega.
10: Ja, tako in... Prej si ti že predstavil kar nekaj zanimivih dejstev o gorilah in imam jaz tudi eno vprašanje za te, Luka.
12: No, dej.
10: A ti veš mogoče, zakaj imajo gorile debele nosnice?
12: Ja, ne vem, verjetno kaj povezavi z dihanjem.
10: Ne. Zato, ker imajo debele prste.

0: Nežne rečke, Westlife, v ritmu pozitive, 15 minut je čez peto in... Če še niste poslali SMS-a, imate natanko 15 minut, da se vrstite med tiste, ki jih lahko danes pokličeva za 40 evrov, en SMS, 3 story in 10 sekund. Pa smo zmagali.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Oh, ja. Čez 15 minut skupaj z Baby Centrom že iščemo naslednjega zmagovalca nagradne igre. 10 sekund za hura zmago podarimo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. In če v 10 sekundah naštejete 3 stvari po najinih navodilih.
2: In to je v bistvu napoved za veliki hura družinski dan v soboto 3. oktobra na AMZS centru varne vožnje v Vranskem. Brezplačna zabava za vso družino in dobrodelni srečelov za inštitut Zala Petlica, ki pomaga otrokom z rakom. Prijave še vedno na voljo na babycenter.si.
0: Tako, zdaj pa hitro, 3 stvari v 10 sekundah za 40 evrov Baby Centru. Prijavite se SMS Baby Center na 041-309-300 čez 15 minut. Že kličemo!
1: 10 sekund za hura zmago!
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: No, so se v ritmu pozitive spraševali tisto najpogostejše ljubosumno vprašanje, kde si bila celo noč. Kje si se potepala prejšnjo noč? A? V zadnjih dobrih treh minutah očitno v programu Ritmo pozitive.
1: Tako.
0: Ko smo z vami še vedno Rok Noča in Luka, no, na Balkanu je o Samfirju in to o modrem že prepeval, baja ga, če se spomnimo.
1: Ja.
0: Mi pa slišimo bolj, bolj oranžni Safir. Ed Sheeran in Safir nadaljuje pozitivno, popolne pa Bee Gees in Bell Book in Candle v našem ritmu še pred pol šesto, potem pa se slišimo. Hola!

0: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Sadika na dom.si.
5: Nazaj v Novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Novo mesto je ta teden gostitelj 5. mednarodnega kongresa slovenskih muzealcev, ki ga organizira Dolenjski muzej. Do petka se bodo v Novem mestu zvrstila predavanja tujih strokovnjakov, predstavitve primerov dobre prakse in razprave o novih pristopih k muzejskemu delu. Del programa bo potekal v Dolenjskem muzeju in Jakčevem domu.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: srcu. Pogled v nebo.
1: Okay. Maribor 14, Pragersko 15, Celje, Velenje, Šoštanj 17, Laško, Novo mesto in Žužemberk pa 18 stopinj. A danes večer še plohe in nevihte, potem pa se bo do jutra vse skupaj umirilo. Jutri nas čaka lepo, toplo, sončno vreme, zjutraj bo sicer kar se veže okoli 5 stopinj, čez dan se bo gremo do 20. Tudi vikend bo večinoma sončen in še nekoliko toplejši, tako da zjutraj jopica gor, popoldne pa ven na sonce.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, krkin dan, krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Gremo na ceste.
2: Na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu, naj tako tudi ostane. Opazili ste le radar v Vinski gori pri gostilni in meri v smeri Celja. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna, za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu. Zdaj pa tri stvari, 10 sekund in 40 evrov. Nekdo bo danes v ritmu pozitiva spet rekel hurra!
2: 10 sekund za hurra zmago!
1: Vidi, sem rekel, da bo je rekel. Skupaj z Baby Centrom smo že pri četrti hurra zmagi tega tedna. Med vsemi prijavljenimi sva z Lukom že izbrala nekoga, ki bo imel priložnost osvojiti darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
3: In gremo kar preveriti, kdo je na drugi strani.
1: Hello, dober dan, koga smo dobili?
4: Dober dan, Domna.
1: Domna smo dobili. Halo, dober dan, Domen, odkot si ti?
4: Ptuja.
1: Ptuja, ok, Domen z Ptuja, cool. Mi dva sva, Rok in Luka, v ritmu pozitiva.

0: A smo kaj presenetla, ste že čakali na en klic?
1: Ja, sem bolj čisto pozoval, zdaj pa sem prav presenečen.
0: Odlično, lepo presenečen.
2: No, Domen, dajte nam povedati, koliko otrok imate doma, pa koliko so kaj stari?
1: Eno štirgico, osem pa pol mesto staro. Glih jo probam uspavati, pa ne gre na bolje.
0: To se pa rok dere, pa je kakor je, ne? No, Domen, vaša hčerkica in tebe čakata darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov. Jaz povem nalogo, ti našteješ tri stvari, Luka spremlja čas, 10 sekund začne teč, ko rečem zdaj. A smo pripravljeni?
1: Jo. Okay. Bomo zmogli.
0: Bomo zmogli.
2: Bomo, ja.
0: Evo, za 40 evrov v Baby Centru naštejte tri stvari, Domen, ki jih otrok reče ali naredi, ko je čas za spanje. 3, 2, 1, zdaj!
1: Malo se joha, ja? Okica si riba, pa duda. Z ušnicami je plakata tako.
0: To je to, iskrene čestitke, Domen, 40 evrov Baby Centru je vaši.
2: Bravo, Domen, no danes pa ste dokazali, da se tiste večerne dogotivščine otroki, da se očitno res plačajo, ne?
1: Si čula? No, pa Ati je važno spal, samo ti.
0: Evo, Domen, čestitke, še enkrat uživajte v nagradi. Upam, da se v soboto 3. oktobra vidimo na velikem hura družinskem dnevu na Vranskem.
2: Ja. Hvala za sodelovanje in krasen preostanek dneva vam želiva.
1: Hvala lepa, hvala vam.
0: Hvala, evo, še ena hura zmaga je za nami. Jutri skupaj z Baby Centrom delimo še zadnjih 40 evrov tega tedna.
2: Ja, in če mislite, da tudi vi lahko naštejete tri stvari v 10 sekundah, pošljite SMS Baby Center na 041-309-300.
0: Tako, v soboto 3. oktobra pa se vidimo, še enkrat ponovimo, na velikem hura družinskem dnevu v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si.
3: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hurra!
3: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Sem srca legendarnega roda, Stuber, tak je vedno ritmu pozitiva. Dobrih 20 minut je do 6. Danes je tudi svetovni dan pomorstva.
1: Ja.
0: Ja, in se mi zdi ful simpatično, ker smo ravno skupaj na valovih ritma pozitive varno skoraj zaključili še eno skupno plovbo.
1: Tako je, brez čeri, brez brodoloma in kar je najpomembneje, z odlično glasbo vse do pristanišča.
0: Vse do pristanišča, še izven z marine so nas potegli z dobro glasbo. Za konec pa še nekaj malega za preostanek tega čudovitega četrtka. Ne komplicirajmo ga po nepotrebnem, ok? Naredimo nekaj zase, gremo na en sprehod z dežnikom sicer, ker je zunaj dež. Lahko nekoga pokličemo, ki ga že dolgo nismo poklicali, privoščimo si kakšno dobro večerjo ali pa preprosto vsaj za nekaj časa odložimo telefon, ampak...
1: Tako, pa če danes slučajno ni šlo vse po načrtih, potem ne ostane danes krv, ja, danes.
0: Danes, ja.
1: Ja, jutri pa dobimo nov dan, novo priložnost in novo smer.
0: Ja, ja, jutri je petek, do takrat. Pa mirno morje, dragi moji mornari, in dober veter in seveda čim več razlogov za nasmeh. Michael Jackson bo z nami, v nadaljevanju pa Alenka Godec, še pred 6. in... Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Radio Krka.
4: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na torkovi seji občinskega sveta občine Črnomelj je Maja Kocjan iz SDS odstopila z funkcije podžupanje. Kot je pojasnila, je razlog za odločitev razhajanje v pogledih na način dela in smer razvoja občine z županom Andrejem Kavškom. Ob tem je poudarila, da njen odstop ni povezan s prihajajočimi lokalnimi volitvami ali političnimi kalkulacijami. Maja Kocjan je še zapisala, da se njeno delo za Belo krajino z odstopom z mesta podžupan ne končuje. Nadaljevala ga bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, kjer je zaposlena kot vršilka dolžnosti generalne sekretarke. Tam bo po njenih besedah tudi v prihodnje pomagala belokranjskim občinam in okolju.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Novo mesto je ta teden gostitelj 5. mednarodnega kongresa slovenskih muzealcev, ki ga organizira Dolenjski muzej. Osrednja tema letošnjega srečanja je Muzeji povezujejo razdaljeni svet. Udeleženci pa razpravljajo o vlogi muzejev v sodobni družbi ter njihovem pomenu pri povezovanju in dialogu. Kongres je ob odprtju pozdravil tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki je poudaril, da muzeji niso le varuhi predmetov in spomina, ampak tudi prostori srečevanja in razumevanja. Do petka se bodo v Nove mesto zvrstila predavanja tujih strokovnjakov, predstavitve primerov dobre prakse in razprave o novih pristopih k muzejskemu delu. Del programa bo potekal v Dolenjskem muzeju in Jakčevem domu.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Novo mesto bo svetovni dan turizma obeležilo s 3-dnevnim programom, ki bo med 25. in 27. septembrom ponudil raziskovanje mesta in okolice, lokalno kulinariko ter različna turistična doživetja. Osrednje dogajanje bo v soboto na glavnem trgu, kjer bodo svojo ponudbo predstavili lokalni turistični ponudniki, obiskovalci pa bodo lahko okušali dolenjske dobrote. Spoznali bodo lahko tudi možnost raziskovanja okolice z ekolesom, splavom po Krki ali obiskom Trške gore. Dolenjski muzej bo omogočil brezplačen ogled stalne arheološke razstave z uporabo mobilne aplikacije. Praznovanje se bo v nedeljo sklenilo štrokljado na Pušelšanku pri Botri Jožefini na Trški gori. V Zavodu Novo mesto ob tem poudarjajo, da se je med letoma 2020 in 2025 število turističnih prihodov povečalo za skoraj 150%, prenočitev pa za več kot 116%.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na autoline.si.
0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite Šah 960. Vrata odpremo ob 16.30, osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Radio Krka.
4: Krkin dialog.
0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič.
5: Tokrat bomo ujati z drugačnimi.
4: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.
1: Na osnovni šoli Drska so se v okviru projekta Ujati z drugačnimi družili učenci, uporabniki VDC Novo mesto in gostje iz Ozlja. Na osnovni šoli Drska je tako v četrtek 17. septembra bilo dogajanje še posebej živahno. V okviru mednarodnega projekta Ujati z drugačnimi so gostili varovance in njihove spremljevalce iz VDC Novo mesto ter goste iz društva iz Ozlja na Hrvaškem. V okviru projekta Ujati z drugačnimi družili učenci, uporabniki VDC Novo mesto in gostje iz Ozlja. Na osnovni šoli Drska je tako v četrtek 17. septembra bilo dogajanje še posebej živahno. V okviru mednarodnega projekta Ujati z drugačnimi so gostili varovance in njihove spremljevalce iz VDC Novo mesto ter goste iz društva iz Ozlja na Hrvaškem. Dopoldne so skupaj preživeli učenci tretjih in četrtih razredov, v ospredju pa so bili druženje, sodelovanje in spoznavanje. Tokratno srečanje je potekalo pod naslovom Zdrav življenjski slog. Ta, po besedah organizatorjev, ne pomeni le zdrave prehrane in gibanja, temveč tudi dobre odnose, prijaznost, sprejemanje drugačnosti in občutek pripadnosti skupnosti.
0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.

0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.
1: Udeleženci dogodka v Jati z drugačnimi na osnovni šoli Drska so se vključili v dve delavnici, športne igre in kuhanje. Pri športnih igrah so se pomerili v različnih dejavnostih, pri čemer rezultat ni bil najpomembnejši. V spredju so bili sodelovanje, medsebojno spodbujanje in pomoč. Ob gibanju in igri so tako hitro začeli nastajati tudi novi stiki in poznanstva. V kuharski delavnici so skupaj pripravljali štruklje in jabolčno čežano. Pri tem so jim pomagale članice Društva podeželskih žena Tavžentroža. Otroci in gostje so zavihali rokave ter sodelovali pri pripravi jedi. Ob delu pa ni manjkalo pogovora, smeha in radovednih vprašanj. Na koncu je sledil še najbolj pričakovan del, pokušina pripravljenih dobrot.
0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog. Je Radio Krka. Krka. Dolinsko srcu.

0: da smo vsi slišani, Krkin dialog.
1: Srečanje v sklopu projekta Ujati z drugačnimi na osnovni šoli Drska je bilo tudi priložnost za spoznavanje, da različnost ni ovira za druženje in sodelovanje. Prav skupne dejavnosti lahko pokažejo, koliko imajo ljudje kljub različnim izkušnjam in okoliščinam skupnega. Projekt Ujati z drugačnimi tako udeležencem omogoča, da se skozi skupne aktivnosti učijo sprejemanja, spoštovanja in medsebojne pomoči. Dopoldne na osnovni šoli Drska pa je bilo predvsem priložnost za nova poznanstva, dobro voljo in skupne spomine. Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra Majdič.
0: Za vse enako, tu je bil Krkin dialog.

0: Do 40% na keramiko iz zaloge. Extraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraform.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Radio Krka.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o zadnjem letošnjem Aninem glasbenem večeru.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V cerkvi Svete Ane v Laskovcu je v sredo 16. septembra potekal četrti Anin glasbeni večer letošnje sezone. S koncertom kvarteta VNTL se je sklenilo že 24. poletje Aninih glasbenih večerov, ki s premišljenim izborom glasbenikov in programov že skoraj četrt stoletja bogati kulturno življenje kraja. Letošnji zaključni večer je bil posvečen zvočno izjemno privlačni komorni zasedbi. Kvartet VNTL sestavljajo štirje glasbeniki povezani z Eufonijem: Tilen Klaužer, Domen Laupert, Žan Pečnik in Anže Plazel Smolnikar. Vsi so svojo glasbeno pot razvijali na akademski ravni, danes pa svoje znanje in izkušnje uresničujejo v različnih orkestrih, pedagoškem delu ter skupnem muziciranju.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Glasbeniki so občinstvo na zadnjem Aninem večeru popeljali skozi raznolike glasbene pokrajine, od svečanih melodij do sodobnejših melodičnih izrazov. Koncert je hkrati ponudil pogled v delo mladih glasbenikov, ki s predanostjo, znanjem in raziskovanjem širijo prostor za komorno glasbo. Letošnja sezona se je zaključila v znamenju hvaležnosti za tradicijo, ki se nadaljuje in raste. Vodja festivala Mateja Žarn Čepin in umetniški vodja Mihaela Komočar-Gorše že vrsto let skrbita za kakovostne in raznolike programe, s katerimi Anini glasbeni večeri ohranjajo svojo prepoznavnost. Prihodnje leto festival čaka pomemben mejnik – 25. sezona.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Organizatorji so se zahvalili tudi župniku Mateju Gnidovcu za gostoljubje in podporo, saj se iz prizadevanj skupaj s kulturnim društvom Leskovec pri Krškem iz leta v leto rojevajo novi glasbeni večeri. Posebna zahvala velja tudi občinstvu, ki svojo prisotnostjo in zvestobo soustvarja zgodbo festivala. Zaključek večera je pripadel Mozartovi Aleluji. Beseda Aleluja v sebi nosi vzklike veselja, slavljenja in hvaležnosti, zato je bila njena izvedba simbolična in zvočno praznična pika na koncu letošnjega glasbenega poletja. Anini glasbeni večeri so se tako poslovili do prihodnje sezone, ko bodo v Leskovcu zazveneli že 25-tič. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Let's go, girls.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si. Samo
1: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
2: Sadika na dom.si. Radio
3: Krka. Prva ponovitev.
4: Pod dolenskim soncem.
5: Lep pozdrav v oddaji pod dolenskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe dolenske bele krajine in Posavja, pokrajin dela, spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. V vaši družbi sem Anja Urek. Danes se odpravljamo v Posavje, v občino Brežice, kjer se med reko Sotlo in znožjem Bizeljskega gričevja razprostira naravni spomenik Jovsi. Ta skrivnostni poplavni svet mokrotnih travnikov, mrtvic in mejic je eden najbolje ohranjenih naravnih biserov v porečju Save in Sotle. Skupaj s sosednjim gozdom Dobrava predstavlja izjemno območje Evropske mreže Natura 2000. Poglejmo, zakaj je to območje tako edinstveno in katere ogrožene živalske vrste so v njem našle svojo varno zatočišče. Ostanite v naši družbi.
4: Najlepše je pod dolenskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Jovsi se razprostirajo na skoraj 500 hektarjih neposredno ob slovensko-hrvaški meji. Ime izvira iz nemške besede joh, kar označuje staro mersko enoto za površino zemlje, ki jo lahko par volov preoralo v enem dnevu. Ker gre za poplavno ravnico ob reki Sotli, so bile te površine v preteklosti preveč vlažne za poljedelstvo, zato so jih domačini ohranili kot prostrane travnike za košnjo in pašnike. Prav zaradi rednih sezonskih poplav ter sonaravne rabe je tukaj nastal preplet pisanih mokrotnih travnikov, starih rečnih rokavov, mejic in posamečnih dreves. To območje deluje kot naravni zbiralnik poplavnih voda, hkrati pa ponuja zatočišče mnogim redkim rastlinam in živalim, ki so drugod po Evropi že skoraj povsem izginile.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: V današnji oddaji pod dolenskim soncem raziskujemo skrivnostni svet jovsov, ki slovijo po izjemni biotski pestrosti. Jovsi so pravi ptiči paradiž, saj tukaj gnezdi ali se med selitijo ustavljajo več sto različnih vrst ptic, med njimi kosec in bela štorklja. V vlažnih jarkih in mrtvicah svoj dom najdejo redke dvoživke, kot je hribski urh, ter ogrožene vrste metuljev in hroščev. Da bi ta dragoceni ekosistem ohranili, strokovnjaki Kozjanskega parka s pomočjo evropskih sredstev in naravovarstvenih projektov obnavljajo vlažne habitate ter čistijo zarasle vodne površine. Za obiskovalce je ob robu Jovsov v vasi Kapele urejena Koščeva učna pot z opazovalnim solpom in infocentrom, odkoder lahko naravo opazujemo brez nemirjenja občutljivih živali.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Naravni park Josi nas uči, kako pomembno je ravnovesje med tradicionalnim delom domačih kmetov in spoštovanjem narave. Ta posavski biser je neprecenljiva oaza miru, ki jo moramo s ponosom varovati kot našo skupno naravno dediščino. Hvala za vašo družbo v oddaji pod dolinskim soncem. Naj vas domači kraji vedno znova navdihujejo, vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom z vami spet Anja Urek.
0: Skupaj smo bili pod dolinskim soncem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: PVC okna.
1: okna-branešič.si. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V Novem mestu je prenovljen Narodni dom, najstarejši narodni dom v Sloveniji in kulturni spomenik državnega pomena. Slovesno ga bodo odprli v torek, 29. septembra. Stavbi, ki je grozil dokončni propad, so z obsežno prenovo vrnili nekdanji sijaj, hkrati pa so jo prilagodili sodobni uporabi. Celoten projekt je vreden 4 milijone evrov, od tega so 2 milijona 850 tisoč evrov zagotovili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Objekt je statično saniran, prenovljene so fasade, stene in stropi, z vgradnjo dvigala pa je postal dostopen tudi gibalno oviranim. Uredili so tudi zunanje površine, notranje dvorišče in varnejši vhod. Narodni dom so v Novem mestu gradili med letoma 1873 in 1885. Skozi zgodovino je bil prostor čitalnice, kulturnih dogodkov in knjižnice, med prvo svetovno vojno pa tudi vojaška bolnišnica. Zdaj se vrača k svojemu prvotnemu poslanstvu. Postal bo prostor kulture, druženja in javnega življenja. V njem bo tudi stalna razstava o olimpioniku Leonu Štuklju, začasno pa bo tam svoje prostore dobila Univerza v Novem mestu. Občani si bodo prenovljeni Narodni dom lahko ogledali 16. in 17. oktobra na dnevih odprtih vrat. Na bazenu Brestanica so sklenili letošnjo kopalno sezono, ki je v 82 obratovalnih dneh privabila 20.137 obiskovalcev. Bazen je poleg kopanja ponudil tudi številne spremljevalne dogodke, med drugim tradicionalni koncert Schrottenroll, nočna kopanja, vodno aerobiko ter aktivnosti na področju zdravja in varnosti. Poseben program so pripravili tudi za mlade, med drugim igre brez meja in koncert skupine Delta Reef. Bazen je gostil še organizirane skupine, šole, športnike in klube. Upravljalec Zavod za mladino in šport Krško je ob tem skrbel za kakovost kopalne vode, urejenost kopališča in varnost obiskovalcev. Zdaj že pogledujejo proti sezoni 2027, pri načrtovanju katere bodo upoštevali tudi odzive letošnjih obiskovalcev.
0: Vreme za regijo.
1: Današnji dan smo na Dolenjskem začeli s soncem, proti večeru pa lahko pričakujemo plohe in nevihte. Kako bo v naslednjih dneh, pove Blašter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
0: Krka ob eni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
1: Dolenjska, dober dan! Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Disco. Samobor.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc. Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

Največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Toni Carter se tako kot nekajkrat tedensko sprehajava po svetu znanosti in tehnologije in od tam prineseva informacije, ki lahko vplivajo tudi na naš vsakdan ali pa so tako zanimive, da širijo naše znanje. Izvedeli smo že za četrti vdor in sicer je Gemini med testiranjem vdrl v sisteme treh podjetij. Na Slovaškem so v kamerah za nadzor prometa odkrili ruska stranska vrata. Kdo jih je nadzoroval in zakaj? Raziskava je pokazala, to ni strašenje, ampak je znanstvena ugotovitev, da bi lahko jemanje paracetamola med nosečnostjo vplivalo na plodnost hčera. In še zanimiva novica z Kitajske, ki je tehnološko, eni pravijo, najrazvitejša država na svetu, ja, promet tam že urejajo roboti. Humanoidni roboti v vlogi prometnih policistov so že stvarnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Umetna inteligenca gre daleč, ali je že šla predaleč, no presodite sami. Ni pa dobro, kar se dogaja. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini, ameriškega tehnološkega velikana Google, je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij, tako je sporočil časnik Wall Street Journal. Google je kasneje potrdil incidente in povedal, da so se zgodili že maja. V enem od vdorov je Gemini uganil gesla za dostop do zaščitenega sistema. V dveh primerih pa je v bazi podatkov našel podatke za prijavo v sistem. Do incidentov je prišlo maja med testiranjem kibernetske varnosti. Podjetje Irregular, ki je sodelovalo pri testiranju, je Google o tem obvestilo julija. Iz Googla so sporočili, da se jim ni zdelo, da bi morali o incidentih obvestiti javnost, kajti ni nastala pri njih nobena škoda. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Torej, da naj bi se Gemini obnašal pravilno in tudi moralno. Heather Atkins, ki je podpredsednica Googla za varnostno inženirstvo, je dejala, da so zagotovili, da so bila vsa tri prizadeta podjetja obveščena, postopke testiranja pa so spremenili. Povedala je, da ima varnostna ekipa dolgo zgodovino prijavljanja težav, ki jih najdejo v tujih sistemih in programski opremi, tudi če gre za nekaj tako enostavnega, kot je šibko geslo. Poudarila je, da je pomembno, da se zmogljive modele umetne inteligence usposobi tako, da delujejo odgovorno. Najbolj odmeven primer varnostnega incidenta, spomnimo z agenti umetne inteligence, je bil primer orodja ChatGPT, ki ga razvija podjetje OpenAI. Agent umetne inteligence je med preizkusom kibernetske varnosti pridobil dostop do računalniških sistemov drugega podjetja s pomočjo umetne inteligence platforme Hugging Face. Incident je spodbudil konkurenčno podjetje Anthropic, da je pregledalo svoje teste in odkrilo podobne primere. Kasneje je tudi Zuckerbergova Meta priznala, da je eden od njenih modelov umetne inteligence med testiranjem vdrl v sisteme drugega podjetja. Google je tako postal četrti večji razvijalec umetne inteligence, katerega modeli so pokazali takšno vedenje. Kam gre svet?
0: Poslušate Korak za znanost.
2: To je Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Na Slovaškem pred dnevi varnostni incident. V 279 novih kamerah za nadzor prometa, ki so jih namestili na slovaških cestah, so odkrili kopico varnostnih ranljivosti, med njimi tudi stranska vrata ruskega izvora. Gre za nove kamere Nero R1, za katere se je izkazalo, da gre le za preimenovane kamere Cordon Pro M ruskega proizvajalca Semicon. Kamere so kupili od ciprskega podjetja, ki je priložilo ponarejene certifikate. Slovaška obveščevalna agencija NBU je v kamerah odkrila ruska stranska vrata, ki se aktivirajo s prijetim SMS-om. V kamerah je seznam ruskih telefonskih številk, s katerih lahko SMS odpre mrežni dostop. Slika, ki jo kamere snemajo, pa je na spletu dostopna vsakomur, ki pozna naslov IP, kajti ni zaščitena z nobenim geslom ali šifriranjem. Portal za upravljanje kamere preko spleta je dostopen preprosto preko IP naslova. Kamera tudi nima delujočega sistema SecureBoot. Zaradi vseh pomankljivosti je slovaško notranje ministrstvo že deaktiviralo vse kamere. Neodvisna revizija bo preverila ugotovitve NBU-ja, torej Agencije za varnostni nadzor, in če jih bo potrdila, pa bodo kamere odstranili in seveda nadomestili s kakšnimi takšnimi, ki ne bodo tako zelo luknjaste, predvsem pa ne omogočale dostopa nepooblaščenim osebam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Vendar pa nova raziskava nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomankljivosti študije. Po nedavnih polemikah o morebitni povezavi uporabe paracetamola med nosečnostjo in tveganjem za razvoj avtizma, ki so se razumele zlasti v ZDA, je vprašanje uporabe tega zdravila proti bolečinam med nosečnostjo znova v središču pozornosti. Nova raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci Univerzitetne bolnišnice v danskem Københavnu, povezuje uporabo paracetamola med nosečnostjo z razvojem nepravilnosti v reproduktivnem sistemu še nerojenega otroka. Deklice, katerih matere so med nosečnostjo jemale to zdravilo, so imele v starosti 3 mesecev manjše jajčnike in maternico, manjše število foliklov in nižje ravni reproduktivnih hormonov, kar bi lahko kasneje v življenju povzročilo težave s plodnostjo. Uživanje paracetamola v zgodnji fazi nosečnosti pred 17. tednom je pri deklicah privedlo do približno 40% manjšega volumna jajčnikov in 13% manjšega volumna maternice. Uživanje v pozni fazi nosečnosti pa je bilo povezano s 23% manjšim številom foliklov v jajčnikih. Analiza je pokazala tudi povezavo med odmerkom in učinkom. Večja kot je bila izpostavljenost paracetamolu, bolj izrazite so bile opažene spremembe. Po navedbah raziskovalcev so ženske jemale razmeroma majhne količine paracetamola, nobena pa ni presegla priporočenega največjega dnevnega odmerka 4000 mg. Raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Margit Bistrup-Fischer poudarja, da so rezultati skladni z ugotovitvami predhodnih raziskav na živalih, ki kažejo, da lahko uporaba paracetamola med brejostjo pri samicah vodi do zmanjšane plodnosti in krajšega reproduktivnega obdobja pri ženskih potomkah. Raziskava je bila objavljena v reviji Human Reproduction Open in je takoj naletela na kritike številnih strokovnjakov, ki pozivajo k previdnosti, kajti rezultati bi lahko bili zaradi metodoloških pomankljivosti v študiji pristranski ali pa udarjeni. Raziskovalci so sicer poudarili, da je šlo za opazovalno študijo in da rezultati ne dokazujejo vzročne povezave. Potrebno bi bilo dolgoročno spremljanje, da bi ugotovili, ali imajo opažene razlike dejansko posledice za plodnost ali čas nastopa menopauze, tako so povedali. Najbolj pa je tu upoštevati, mora biti na svet, zelo znanega slovenskega porodničarja, ki je dejal, da če res ni nujno, se tablet ne jemlje. Nosečnost je normalni proces in kot takšnega ga, če res nekaj hudo narobe, moramo tudi jemati.
0: Poslušate Korak za znanost. To je Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še dobra novica z Kitajske. Na Kitajskem že preizkušajo humanoidne robote v vlogi prometnih policistov. V mestu Hangzhou na vzhodu države je 1,88 metra visok in 98 kg težak robot, se pravi kot pravi policijski dedec, na prometnem križišču. Tam opozarja voznike e-koles in skirojo brez čelade, usmerja tok avtomobilov in še na druge načine skrbi za spoštovanje predpisov ter večjo pretočnost prometa. Robot se imenuje T2 in je del pilotnega projekta, v katerem preverjajo, ali lahko robotom naložijo najbolj rutinske in duhamorne naloge prometne policije. Na robotu so tudi kamere, radar in seveda umetna inteligenca za prepoznavanje okolice in iskanje prekrškarjev. Razen tega zna robot tudi odgovarjati na vprašanja, pokazati pot, usmeriti na parkirišče in podobno. Gumb za klic v sili pa vzpostavi neposredno povezavo s človeško policijo. V celotnem mestu Hangzhou so postavili 15 takšnih robotov. Od maja pa do danes so izrekli že 170 tisoč opozoril in nekatere vrste prekrškov, recimo vožnjo brez čelade, neustavljanje avtomobilov, so pošteno oklestili, njihovo število je padlo za 40%. Roboti pa niso brez pomankljivosti, sicer se ne utrudijo, jih pa ovirajo močno sonce in nalivi. Tudi v temi se še ne znajdejo najbolje, zato trenutno delujejo med 7 in 18 uro. Še dobrih 30 takšnih robotov je še v 8 drugih mestih, do konca leta pa naj bi pa vsej Kitajski njihovo število doseglo 200. Nam bodo roboti pisali globo ali so tam zato, da nam bodo najprej pomagali? Jaz mislim, da slednje, prav tako kot njihovi človeški kolegi, kajti brez policije bi nam trda predla. Tako da hvala, ker ste. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških vodah, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala.

Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. In sva šla na kjer je tisoč rož.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Največ Dolenjske. Na Radiu Krka. When you're down, down.